0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: Rønkjær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på rnkjær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: elsker hele Sydfyn. Diablo.
1: Hej, Radio Diablo. Det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen, og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig. Det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.
2: Jeg kan se

0: Bygherre Bilcenteret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på mk.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Bilsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne.

0: tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Diablo nyhederne.
1: Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. DR går nu sammen med flere nordeuropæiske tv-stationer om at lave nyt indhold til børn. Samarbejdet har fået navnet Northern Star. Initiativet er et svar på den globale konkurrence om børnenes opmærksomhed. Børn møder nemlig i stigende grad internationalt indhold, som ikke afspejler deres eget liv, lyder det fra Morten Skov, der er chef for børn og unge i DR. Samtidig kan landene samle ressourcerne og løfte ambitionsniveauet. Og en, der har løftet ambitionsniveauet, er Lionel Messi. Han blev endnu en gang kampafgørende for Argentina, da sydamerikanerne åbnede deres forsvar af VM-titlen med en sikker 3-0-sejr over Algeriet. Den argentinske stjerne scorede alle Argentinas mål og tangerer dermed tyske Miroslav Kloses rekord for flest scorede mål ved VM-slutrunder. 38-årig Messi er i gang med sit 6. VM, hvilket er rekord. Han har nu scoret 16 mål på tværs af de 6 slutrunder.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.

0: Sydfyns bedste morgenmusik her med B.O.B. og Bruno Mars, Nothing on You. Klokken er blevet 14 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Og vi starter altså med historien, der er meget usædvanlig, nemlig ballade i Vor Frue Kirke. Svendborgs største kirke er havnet i en usædvanlig situation. Hele menighedsrådet ved Vor Frue Kirke er nemlig trådt tilbage, og Fyns Stift har indsat et midlertidigt råd med 3 medlemmer fra provstiudvalget til at drive kirken frem til et nyt valg til september, skriver Fyns Amts Avis. Beslutningen kommer efter længere tids uro og et møde tidligere på måneden, hvor rådet ikke kunne blive enige om at vælge en ny formand og kasserer. Samtidig står kirken uden sine faste præster efter en opsigelse og en udlånt præst. Biskop Mads Danielsen kalder ifølge avisen situationen både alvorlig og meget usædvanlig, men håber, at den midlertidige løsning kan skabe ro om Vor Frue Kirke, indtil der altså kommer et nyt menighedsråd efter valget til efteråret. Så skal det handle om en kæmpe trold, der kommer til Svendborg Nordøst. Det er en 5 meter høj trold af kunstneren Thomas Dambo, der snart flytter ind i et skovområde i Svendborg Nordøst. Samtidig skal lokale skoleelever, beboere og frivillige bygge omkring 300 farverige fuglehuse, der bliver en del af en ny oplevelsesrute gennem bydelen. Projektet skal skabe nye fortællinger om området, styrke fællesskabet og få flere til at besøge Svendborg Nordøst. Thomas Damborg selv gæster desuden byen næste torsdag med et offentligt foredrag om kunst, genbrug og bæredygtighed. Og så fik Svendborgs første student hue på i går. Det var i går, at Kaja Ranum Kvist kunne fejre, at hun blev første student til at sætte huen på hovedet, efter at have fået et flot tital i eksamen i religion på B-niveau, skriver Fyns Amts Avis. Familie og venner stod klar med blomster, flag og lykønskninger, og tvillingesøsteren Alma fik ifølge avisen æren af at sætte studenterhuen på. Efterfølgende var Kaja, som traditionen byder, med til at hejse Dannebrog foran gymnasiet. Nu venter den relativt nye tradition i Svendborg Lange på torvet onsdag eftermiddag i næste uge, og derefter næste fredag den traditionsrige studenterkørsel. Og lige om lidt venter vores biografkonkurrence med premierebilletter til Skala Svendborg og den nye danske film Vores Løfte.

0: Det var Janet Jackson, og så blev klokken 20 minutter over 6. Og så er det en vidunderlig onsdag for filmelskere, nemlig her til morgen mulighed for at vinde premierebilletter til den nye danske film, der kommer i Skala Svendborg fra i morgen. Det er en ny stor dansk film med Lars Randi i en af de bærende roller. Og du kan allerede nu være med i konkurrencen. Spørgsmålet er, i hvilken Oscar-vindende film medvirkede Lars Randi i 2021? Kan du svare på det, så send rigtigt svar til studiet, så er du med i konkurrencen. Vi ser nærmere på filmen lige om lidt. Du var med i konkurrencen, altså hvilken Oscar-vindende film medvirkede Lars Randi i tilbage i 2021? Send det rigtige svar til studiet lige nu. Det er på 28 103 103. Held og lykke.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Halmstad Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk. Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
3: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
4: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
5: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
6: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårdhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
7: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og madoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.

0: Selena Gomez og Rema, klokken er blevet 6:54. Og så er det nu, du jo altså har mulighed for at høre mere om filmen, du kan vinde premierebilletter til. Det er i Skala Svendborg, der i morgen er premiere på filmen Vores Løfte. En af hovedrollenhaverne er Lars Ranthe, og spørgsmålet, du skal svare på for at være med i konkurrencen er, i hvilken Oscar-vindende film medvirkede Lars Ranthe i 2021? Du kan sende rigtigt svar til studiet, og så er du med i konkurrencen med film og vinderen lidt senere på morgenen. Det er på 28-103-103.
1: Det var min mor, der lærte mig at svømme. Den der følelse af at svæve i vandet. Lige fyldt 14 kom på landsholdet.
2: 14?
1: Og så kom Michael. Ja, så kom Michael.
3: Velkommen til.
4: Skål!
1: Min elskede. Tillykke.
0: Vores løfte er et kærlighedsdrama om en mediestorm set indefra. Da TV-verdenen og den tidligere professionelle svømmer Maria oplever, at hendes mand og tidligere træner bliver centrum for en række offentlige anklager om seksuelle krænkelser, tvinges hun til at se med nye øjne på det forhold, der har været fundamentet for hendes liv. For kan kærligheden overleve, når tvivlen sætter ind og sandheden udfordres?
5: Det er jo fiktion. Det er jo noget, hun har digtet.
1: Det er sådan her. Og vi rører med, hvad der er sandt. Nej, den her slags sager, så er du skyldig indtil andet er bevist.
2: Det er sindssygt. Jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre.
1: Det er jo normalt, at unge piger bliver forelsket i deres træner. Jeg vil have ham. Det var ikke ham, der ville have mig.
6: Og hvor gammel var du der?
0: Se Lars Ranthe, Danica Kjølic, Sofie Torp, Rasmus Botoft og mange flere i Pernille Fischer Christensens Vores Løfte.
7: At være træner på et højt niveau kræver, at man presser sine svømmer.
8: Jeg elsker dig, det har jeg gjort fra allerførste dag.
1: Jeg skal møde dig, mand. Hvor gammel var jeg første gang, vi tog kysset hinanden?
8: Jeg kan ikke huske det.
1: Jeg kan godt huske det.
0: Sådan lyder den altså. Ugens film, det var Vores Løfter. Den har premiere i morgen i Skala Svendborg. Du kan altså vinde premierebilletter til den her til morgen. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, hvor det blandt andet handler om sundhedspersonalet, der gerne vil have immunitet, ligesom man for eksempel kender det fra politiet, hvor man ikke har sit navn stående, men derimod et nummer. Det er lige om lidt, vi har et kig på vejret og trafikken, men først efter god morgenmusik fra Pink. Her er Runaway. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. Danske regioner udelukker ikke, at man vil ændre retningslinjerne. DR går nu sammen med flere nordeuropæiske tv-stationer om at lave nyt indhold til børn. Samarbejdet har fået navnet Northern Star. Initiativet er et svar på den globale konkurrence om børnenes opmærksomhed. Samtidig kan landene samle ressourcerne og løfte ambitionsniveauet. Og en, der har løftet ambitionsniveauet, er Lionel Messi. Han blev endnu en gang kampafgørende for Argentina, da sydamerikanerne åbnede deres forsvar af VM-titlen med en sikker 3-0-sejr over Algeriet. Den argentinske stjerne scorede alle Argentinas mål og tangerer dermed tyske Miroslav Kloses rekord for flest scorede mål ved VM-slutrunder. 38-årige Messi er i gang med sit 6. VM, hvilket er rekord. Han har nu scoret 16 mål på tværs af de 6 slutrunder.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vest fra. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind omkring vest, der drejer til sydvest.
0: Diablo trafikopdag.
2: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Onsdags trafikken er kommet fint fra start, både ude på skinnerne og ude på vejene, men der er jo fortsat en del vejarbejder. Rejsende mellem Ærø og Svendborg skal være opmærksomme på, at der er en aflysning i aften. Det drejer sig om afgangen fra Ærøskøbing kl. 18.30 og afgangen fra Svendborg kl. 20. Passagerer opfordres til at benytte andre afgange og øvrigt holde øje med opdateringer på Ærøfærgerne.
2: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
4: Gør din nabo grøn og misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
5: Halsted Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
6: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
7: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
8: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
0: Diablo live.
9: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
0: Diablo live.
2: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med Sydfyn.
0: Diablo live.

Mark Ronson her sammen med Ray, og så blev klokken 21 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fogbjerg. Vi har taget hul på onsdag den 17. juni. Og jo altså dagen før dagen, det er i morgen, Heartland Festivalen åbner til 10-års jubilæet. Men allerede godt i gang med at bygge området omkring Egeskov om til en stor festivalplads. Og når man tager de mange mennesker, flade 10.000, der overnatter i området, tager dem alle sammen med, ja, så bliver det altså til sådan små 35.000 mennesker. Altså en by på størrelse med Nyborg, der opstår ud af, ja, nærmest det rene ingenting og forsvinder igen i næste uge. Og Diablo er også med på Heartland Festivalen allerede i morgen eftermiddag, sender vi programmet Dig, Maja Diablo, live fra Heartland. Og så er det en dag, hvor Island har nationaldag, og det er faktisk det, de fejrer, det er, at de er sammen med os mere. Det var tilbage i 1944, at Island holdt op med at være en del af Danmark, og altså fik selvstændigheden. Og så er jo en onsdag, hvor det ser ud til sådan ikke at blive verdens bedste sommervejr, men det ser altså også ud som om weekenden kommer til at være rigtig fin. Og der kommer til at ske en masse ud over Heartland Festivalen, og der er masser af aktiviteter. Og det skal det handle om lige om lidt, et kig på Sydfynskalenderen. Først mere god morgenmusik. Her er Cat's Eye.

0: kalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag starter den store festival med internationale artister på Egeskov Slot, Heartland Festivalen. Men det er også i dag, at Kobling Sydfyn præsenterer Design dit eget arbejdsliv. Udforsk et fleksibelt patchwork-arbejdsliv og nye måder at arbejde på. Det er på Polymeren i eftermiddag fra kl. 15. I aften kan du få en sejltur fyldt med historier og historisk vingesus. Guided sejltur om Svendborg Sunds historie, det er i aften fra MS Helges Kaj kl. 19, der er afgang. I aften er der også et forfattermøde, det er i Borgerhuset i Rudkøbing, med forfatteren til bestsellerbogen En Rosengren i Havet, Danmarks historie og savn set fra Langeland. Torben Wallstrøm vil læse op og fortælle fra havet. Det starter kl. 19.30. Fredag eftermiddag er Victoria Thyssen og Erik Majbo klar på scenen på Lille Torv i Svendborg. Fredags sommermusikken starter kl. 15. Lørdag byder LUF Fyn og Sjovs Langeland på en intro-workshop, hvor fokus er på tryghed, sikkerhed og en god første oplevelse på havet. Det handler om havsvømning i Rudkøbing lørdag fra kl. 10-12. Lørdag er der også mulighed for at blive forsker for en dag. Det er på Naturama fra kl. 11. Men det er også en lørdag, hvor der er kreaværksted på Naturdestination Skovsgård. Lørdag fra kl. 11 handler det blandt andet om soltryk på tekstiler.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig.

Læser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genop lad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: Det er det kære Tobias og hendes smukke hyldeste til den danske sommer. Og så blev klokken 10 minutter i 6. 7. 10 minutter i 7 blev klokken. Lige om lidt skal vi til nyhederne, og der handler det blandt andet om muligheden for, at VM i cykling kommer til Sydfyn. Og så skal det også handle lige om lidt i nyhederne om den første student, der er sprunget ud. Men også om de ansatte i sundhedsvæsenet, der ønsker en ordning, som man kender det fra politiet, hvor ens navn ikke fremgår, men man mistede for at blive identificeret med et nummer. Hør med i nyhederne, det er, når klokken bliver 7.
2: SJF Bank. Lokale rådgiver med tid til dig. Midt i Svendborg.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Få fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
19: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
0: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det var Becky Hill sammen med David Guetta, og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. Danske regioner udelukker ikke, at man vil ændre retningslinjerne. DR går nu sammen med flere nordeuropæiske tv-stationer om at lave nyt indhold til børn. Samarbejdet har fået navnet Northern Star. Initiativet er et svar på den globale konkurrence om børnenes opmærksomhed. Samtidig kan landene samle ressourcerne og løfte ambitionsniveauet. Og en, der har løftet ambitionsniveauet, er Lionel Messi. Han blev endnu en gang kampafgørende for Argentina, da sydamerikanerne åbnede deres forsvar af VM-titlen med en sikker 3-0-sejr over Algeriet. Den argentinske stjerne scorede alle Argentinas mål og tangerer dermed tyske Miroslav Kloses rekord for flest scorede mål ved VM-slutrunder. 38-årig Messi er i gang med sit 6. VM, hvilket er rekord. Han har nu scoret 16 mål på tværs af de 6 slutrunder.
0: Faaborg Midtfyn Kommune er klar til at investere millioner i et bud på VM i cykelcross ved Egeskov Slot i 2031, skriver Fyns Amts Avis. Borgmesteren håber ifølge avisen på, at både kommunen og det lokale erhvervsliv vil bidrage til finansieringen. Et VM ventes at tiltrække 20.000 tilskuere, 300 ryttere og et stort internationalt presseopbud, mens tv-billeder fra Egeskov kan blive sendt til 80 lande. Det internationale cykelforbund forventes at ville værtsby til september. En 5 meter høj trold af kunstneren Thomas Dambo flytter snart ind i et skovområde i Svendborg Nordøst. Samtidig skal lokale skoleelever, beboere og frivillige bygge omkring 300 farverige fuglehuse, som bliver en del af en ny oplevelsesrute gennem bydelen. Projektet skal skabe nye fortællinger om området, styrke fællesskabet og få flere til at besøge Svendborg Nordøst. Thomas Damborg gæster desuden byen i næste uge med et offentligt foredrag om kunst, genbrug og bæredygtighed.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperaturen i dag mellem 14 og 18 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring vest, der drejer til sydvest. Og hele Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til onsdag den 17. juni. Det er om nogle timer, der starter fest i Frederiksgade. Det er på Eventfabrikken.

Uanset om morgenmenuen står på havregrød og minimælk, eller champagne og croissanter, har vi soundtracket til en god sydfynsk morgen. En ny dag på Diablo.

0: Selskab med Leanne Rimes blev klokken 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet, hvor vi faktisk har en del at fejre. Det skal også handle om forsiden af Fyns Amtsavis og ballade i Vor Frue Kirke. Men vi starter med historien om, at verdens bedste energiforsker er dansk. Det er professor Frede Blåbær fra Aalborg Universitet, der er verdens førende forsker inden for elektronik. Og elektronik, det har den internationale anerkendte organisation Research netop offentliggjort. Godt gået! Så skal vi fejre, at Svendborg Gymnasium har fået årets første student. I går kunne Kaja Ranum Kvist som den første i år sætte huen på hovedet, efter at have fået 10 til eksamen i religion på B-niveau, skriver Fyns Amtsavis. Familie og venner stod klar med blomster, flag og lykønskninger, og tvillingesøsteren fik ifølge avisen æren af at sætte studenterhuen på. Efterfølgende var Kaja, som traditionen byder det, med til at hejse Dannebrog foran gymnasiet. Nu venter den relativt nye tradition i Svendborg Langier på torvet om en uge, og derefter den traditionsrige studenterkørsel næste fredag. Og der er mere at fejre, for den konkursramte virksomhed NP Stål i Ringe er blevet reddet, efter kurator har fundet nye ejere, det skriver Fyns Amtsavis. Allan Holm fra Smedejerns Trapper og erhvervsmanden Kurt Poulsen har overtaget virksomheden, mens den tidligere ejer Henning Fode fortsætter som daglig leder. De nye ejere forventer at bevare størstedelen af de omkring 30 arbejdspladser, skriver Fyns Amtsavis. NP Stål gik konkurs tidligere i juni efter flere uafklarede voldgiftssager og manglende betalinger, men produktionen er altså nu startet igen. Og så skal det handle om forsiden af Fyns Amtsavis i dag. Svendborgs største kirke er nemlig havnet i en usædvanlig situation. Hele menighedsrådet ved Vor Frue Kirke er trådt tilbage, og Fyns Stift har indsat et midlertidigt råd med 3 medlemmer fra provstiudvalget til at drive kirken frem til et nyt valg, skriver Fyns Amtsavis. Beslutningen kommer efter længere tids uro og et møde tidligere på måneden, hvor rådet ikke kunne blive enige om at vælge en ny formand og kasserer. Samtidig står kirken uden faste præster efter en opsigelse og en udlånt præst. Biskop Mads Davidsen kalder ifølge avisen situationen både alvorlig og meget usædvanlig, men håber, at den midlertidige løsning kan skabe ro omkring Vor Frue Kirke, indtil et nyt menighedsråd vælges til efteråret. Og så går det i gang med en onsdag, hvor de jo knokler ude på Egeskov Slot for at blive helt færdige til i morgen, hvor 10-årsjubilæet for Heartland Festivalen starter. Lige nu står den på Sombre. Det er 12 to 12. Godmorgen.

0: i selskab her med Sombre. Det er en vidunderlig onsdag på Diablo, hvor der er mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film. Den har Lars Rente i en af hovedrollerne. Og for at være med i konkurrencen om billetter, skal du bare svare på spørgsmålet. Hvilken Oscar-vindende film var det, Lars Rente også var med i tilbage i 2021? Send det rigtige svar til studiet, så er du med i konkurrencen om to billetter til Skala Svendborg og den nye film. Og jo altså også forfriskninger før eller efter filmen på underuret. Det er lige nu, du kan være med på 28 103 103. Held og lykke.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.
3: Svendborg Dyrehospital har akut beredskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
5: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
6: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
7: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

er Bruno Mars, og så blev klokken 22 minutter over 7. Og Diablo fejrer sommeren sammen med nye hæslager og den store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, der kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller sommergrill hos menu i hæslager. Fortæl os, hvad er din hemmelige ingrediens i den perfekte grillmarinade? Skriv til os, og så er du med i konkurrencen. Og der er jo mange forskellige bud. Jeg er rigtig meget til den med lidt sennepi, og så altså forskellige søde stoffer, blandet brun farin eller flere, der skriver. Det er altså også et godt cowboy-trick. Hvad er din hemmelige ingrediens i en perfekt grillmarinade? Fortæl os det på en sms her til studiet, så kan du være med i konkurrencen. Det er lige nu på 28 103 103.

Det var Mille, som jo kan opleves her fra lige om lidt, skulle jeg til at sige, på Hardan Festivalen. Og så blev klokken 7:55. Lige om lidt er vi klar med nyderne, hvor det blandt andet handler om muligheden for at få VM i cykelcross til det sydfynske på Egeskov Slot. I hvert fald så er Faaborg Midtfyn Kommune stærkt besluttet på at lægge et bud ind, og det skal det handle om lige om lidt i nyderne. Hvor vi også ser nærmere på muligheden for de sundhedsansatte til måske at identificere sig med et nummer, i stedet for at stå frem med navn. Det er lige om lidt også et kig på vejret og trafikken. Og så først lige på en onsdag lige før Heartland Festivalen tager hul på 10 års jubilæum, og hvor der er Handicap Festival fra klokken 9:30 i Frederiksgade. En festlig sang at komme i gang med en ny dag på. Her er J-Lo.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborgs største kirke er havnet i en usædvanlig situation. Hele menighedsrådet ved Vor Frue Kirke er trådt tilbage, og Fyns Stift har indsat et midlertidigt råd med tre medlemmer fra provstiudvalget til at drive kirken frem til et nyt valg, skriver Fyns Amts Avis. Beslutningen kommer efter længere tids uro og et møde tidligere på måneden, hvor rådet ikke kunne blive enige om at vælge en ny formand og kasserer. Samtidig står kirken uden sine faste præster efter en opsigelse og en udlånt præst. Biskoppen kalder ifølge avisen situationen både alvorlig og meget usædvanlig, men håber, at den midlertidige løsning kan skabe ro om Vor Frue Kirke, indtil et nyt menighedsråd vælges til september. Forborg Midtfyn Kommune er klar til at investere millioner i et bud på VM i cykelcross ved Egeskov Slot i 2031, skriver Fyns Amts Avis. Borgmesteren håber ifølge avisen på, at både kommunen og det lokale erhvervsliv vil bidrage til finansieringen. Et VM ventes at tiltrække 20.000 tilskuere, 300 ryttere og et stort internationalt presseopbud, mens tv-billeder fra Egeskov kan blive sendt til 80 lande. Det internationale cykelforbund forventes at vælge værtsby til september.
2: Boligkæden Jysk udvider forretningen og sætter kurs mod Cypern. Dermed runder kæden en milepæl og vil være til stede i 50 forskellige lande. De første butikker på øen slår dørene op i foråret 2027. Åbningen forventes at skabe 80 lokale arbejdspladser. Topchef i Jysk, Rami Jensen, er overbevist om, at kædens skandinaviske boligindretning også vil være attraktiv for kunderne på Cypern, ligesom det er tilfældet i resten af Europa. Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. Danske Regioner udelukker ikke, at man vil ændre retningslinjerne. Det nuværende udbrud af Ebola i DR Congo kan ende med at blive det værste nogensinde. Sådan lyder advarslen fra Afrikas Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse. Lige nu er der over 800 bekræftede tilfælde og knap 200 dødsfald, og det er en sjælden variant, som der hverken findes godkendt behandling eller vaccine imod. Det internationale Røde Kors advarer om, at det kan tage op mod et år at få smitten under kontrol.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Først nogen sol til Sydfyn, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og fra sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader, og en svag til jævn vind omkring vest, der drejer til sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er mange biler på vejene. De fleste steder kører det faktisk hæderligt, med undtagelse af de steder, hvor der er store vejarbejder. Og et nyt starter i dag, det er en mindre del af Brydegårdsvej i Svendborg, der bliver afspærret og ensrettet for trafik i dag og i morgen. Det er på grund af arbejde med fjernvarmedæksler i kanten af kørebanen. Billigste henvises selvfølgelig den opsatte skiltning af omkørslen. Trækkende med cykler og gående kan fortsat passere. Og så en melding fra Ærøfærgerne. Det er rejsende fra Ærskøbing i aften kl. 18.30, og så også dem, der skal retur fra Svendborg kl. 20. Der er altså ikke for mulighed for at sejle med Ærøfærgerne, der skal have et eftersyn. Passagerer opfordres til at benytte andre afgange. Hold øje med opdateringen, der altså løbende kommer fra Ærøfærgerne.
3: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
4: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
6: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
7: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
8: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
9: Vindorf, kronen på bagværket.
10: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
11: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
12: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holm skryder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.

Og sådan lyder samarbejdet mellem Miles Smith og Neil Horan. Det var Drive Safe. Og så er klokken blevet 22 minutter i 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til en vidunderlig onsdag. En dag med fest, farver og superhøjt humør i Sydfyns Festgade. Det er, når Eventfabrikken lidt senere danner rammerne om årets handicapfestival. Og så er det i morgen, at områdets største fest starter på Egeskov Slot, når der er store stjerner i området for at optræde til 10 års jubilæumsudgaven af Heartland Festivalen. Der faktisk her de næste par dage har flere mennesker end hele Langeland, Thurø, Tåsinge og Ærø til sammen. Og det er lige præcis til Ærø, øen med de smukke lysthuse, tykke pandekager og det særlige lys, vi skal til nu. Men først lige en disclaimer. Jeg er selvfølgelig for den grønne omstilling. Men også med på Lomborg-holdet, der mener, at der skal være fornuft i tingene. Og bare fordi det ser grønt ud, behøver det ikke nødvendigvis at være det. Og lad os så komme til sagen. Ærø har jo været ultra frontrunners, når det gælder om elfærger. Faktisk verdensførende. Længe leve fremskridtet. Selvom det endte med at blive hundedyrt, ekstremt upålideligt, og en joke for dem, der altså er afhængige af ruten. Nu viser det sig måske, at hele præmissen for alt besværet, altså den grønne gevinst ved en elfærge, måske forsvinder. Det er så vildt det her. På en af Ærø-Facebook-siderne bemærker en bruger, at der er set en stor dieselgenerator på vej til Søby. Du ved, den der slags store maskiner, der stadigvæk står ved alle de store musikarrangementer og brænder løs for at skabe strøm til scenen. Det bliver pokker tale med for sjovt, hvis elfærgen Ellen skal have strøm fra en dieseldrevet generator. Goddag, man økseskaft. Det skal retfærdigvis siges, at historien ikke er bekræftet, at en containergenerator jo også kan bruges til byggearbejder eller test af nye batterisystemer. Jeg siger det bare. Ja, sådan kommer det til at lyde fra i morgen på Egeskov Slot, når der er Heartland Festival. Og det markerer vi hele ugen, vi sender live derfra. Og så spiller vi også nogle af de store artister, der kommer. Hør hvem? Lige efter Dinesen. Her er Broken.

0: 16 minutter i 8.
1: Diablo live på Sydfyn. Sydfyn live på Diablo.
0: Og det er jo fra i morgen, vi sender live fra Heartland Festivalen, der i år kan fejre 10 års jubilæum. Og på Egeskov Slot er de sidste forberedelser i fuld gang for festivalen, der altså starter i morgen. Og den samler omkring 25.000 gæster om dagen, mens ca. 10.000 altså overnatter i området. Det gør, at slottet midlertidigt får indbyggertal som en by med størrelse med Nyborg. Og der skal altså også være styr på alt fra strøm, vand og toiletter til trafik og sikkerhed. Heartland Festivalen blev for 10 år siden skabt som et alternativ til den traditionelle musikfestival. Og på Heartland har kunst, gastronomi og samtaler altid fyldt lige så meget som musikken. Og målet er faktisk, at gæsterne en dag vælger Heartland til, alene på grund af oplevelserne og stemningen til Heartland. Men der er stadigvæk rigtig meget mad, og der er også rigtig mange samtaler. Jeg tror, man er så forskellige, man glæder sig til at opleve. Selv ser jeg rigtig meget frem til Torken med Gita Nørby og Bertel Haarder. Men også Lærke Kløvedal og Mathilde Kimmers snak bliver spændende at følge. Der er masser af talks, og så er der selvfølgelig masser af musik. Og det er et bredt program, der er blandt andet blevet plads til en ny dansk artist som Jonathan, mens legender som Duran Duran jo altså også er på plakaten. Minds of 99, Manic Street Preachers, Four Non Blondes, og så bandet, det skal handle om nu. Nemlig et band, der i den grad jo altså gennem de seneste 30 år har været med til at forme musikken.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det er i morgen, der bliver mulighed for at opleve Nick Cave and the Bad Seeds. De kommer til Heartland i kølvandet på sidste års meget anmelderroste album Wild God, der er altså bandets 18. studiealbum, og blev udnævnt som et af de bedste albums i 2024. Nick Cave and the Bad Seeds, det er jo sådan generelt lidt dunkelt materiale, og det er det også på den her duet, Nick Cave lavede tilbage i 90'erne med Kylie Minogue. Her er Where the Wild Roses Grow. Nick.

0: I selskab med Nick Cave and the Bad Seeds, her sammen med Kylie Minogue, og altså Nick Cave, der kan opleves i morgen på Heartland Festivalen. Lige om lidt er vi klar med nyderne. Her til morgen handler det blandt andet om boligkæden Jysk, der nu udvider endnu en gang. Men altså også fokus på balladen i Vor Frue Kirke, og så skal det handle om en stor trold, der snart kommer til området. Det er nyderne om 10 minutter, når klokken nemlig bliver 8.
1: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
22: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
23: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
25: Vind
0: vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro bliver i triplebox til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Et af navnene på årets Olympen Live-plakat, det var Annika her med Livs Forladt. Og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 8.
1: Diablo Nyhederne.
2: Boligkæden Jysk udvider forretningen og sætter kurs mod Cypern. Dermed runder kæden en milepæl og vil være til stede i 50 forskellige lande. De første butikker på øen slår dørene op i foråret 2027. Åbningen forventes at skabe 80 lokale arbejdspladser. Topchef i Jysk, Rami Jensen, er overbevist om, at kædens skandinaviske boligindretning også vil være attraktiv for kunderne på Cypern, ligesom det er tilfældet i resten af Europa. Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. Danske regioner udelukker ikke, at man vil ændre retningslinjerne. Det nuværende udbrud af Ebola i DR Congo kan ende med at blive det værste nogensinde. Sådan lyder advarslen fra Afrikas Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse. Lige nu er der over 800 bekræftede tilfælde og knap 200 dødsfald, og det er en sjælden variant, som der hverken findes godkendt behandling eller vaccine imod. Det internationale Røde Kors advarer om, at det kan tage op mod et år at få smitten under kontrol.
0: Svendborgs største kirke er havnet i en usædvanlig situation. Hele menighedsrådet ved Vor Frue Kirke er trådt tilbage, og Fyns Stift har indsat et midlertidigt råd med tre medlemmer fra provstiudvalget til at drive kirken frem til et nyt valg, skriver Fyns Amtsavis. Beslutningen kommer efter længere tids uro og et møde tidligere på måneden, hvor rådet ikke kunne blive enige om at vælge en ny formand og kasserer. Samtidig står kirken uden sine faste præster efter en opsigelse og en udlånt præst. Biskoppen kalder ifølge avisen situationen både alvorlig og meget usædvanlig, men håber, at den midlertidige løsning kan skabe ro om Vor Frue Kirke, indtil et nyt menighedsråd vælges til september. En 5 meter høj trold af kunstneren Thomas Dambo flytter snart ind i et skovområde i Svendborg Nordøst. Samtidig skal lokale skoleelever, beboere og frivillige bygge omkring 300 farverige fuglehuse, som bliver en del af en ny oplevelsesrute gennem bydelen. Projektet skal skabe nye fortællinger om området, styrke fællesskabet og få flere til at besøge Svendborg Nordøst. Thomas Damborg gæster desuden byen i næste uge med et offentligt foredrag om kunst, genbrug og bæredygtighed.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
0: Meldingen fra DMI er, at vi starter med nogen sol, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet, og fra sidst på eftermiddagen kommer der faktisk regn vestfra. Temperaturer i dag, ja, de kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader, og vi får svag til jævn vind omkring vest. Den drejer til sydvest i løbet af dagen. Og så er klokken blevet 3 minutter over 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til onsdag den 17. juni. Det er i dag, der er den store handicapfestival i Frederiksgade på Eventfabrikken. Den starter om en halvanden times tid. Og så er det jo altså flere og flere folk, der er på vej mod Egeskov Slot, hvor der i morgen er start på 10 års jubilæumsudgaven af Heartland Festivalen. Velkommen til programmet, hvor der er mulighed for at vinde premierebilletter til en længe ventet ny dansk film. Det er med Lars Ranthe i hovedrollen filmen Vores Løfte. Men først om

0: Velkommen til.
1: Skål.
2: Min elskede. Tillykke.
3: Vores løfte er et kærlighedsdrama om en mediestorm set indefra. Da TV-verdenen og den tidligere professionelle svømmer Maria oplever, at hendes mand og tidligere træner bliver centrum for en række offentlige anklager om seksuelle krænkelser, tvinges hun til at se med nye øjne på det forhold, der har været fundamentet for hendes liv. For kan kærligheden overleve, når tvivlen sætter ind og sandheden udfordres?
4: Det er jo fiktion. Det er noget, hun har digtet.
5: Det er sådan her. Og vi rører med, hvad der er sandt. Nej, den her slags sager, så er du skyldig indtil andet bevist.
6: Det er sindssygt. Jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre.
5: Det er normalt, at unge piger bliver forelsket i deres træner. Jeg vil have ham. Det var ikke ham, der ville have mig.
7: Og hvor gammel var du der?
3: Se Lars Ranthe, Danica Kjølic, Sofie Torp, Rasmus Botoft og mange flere i Pernille Fischer Christensens Vores Løfte.
8: At være træner på et højt niveau kræver, at man presser sine svømmer.
9: Jeg elsker dig, det har jeg gjort for allerførste dag.
10: Hvor skal møller, mand?
11: Hvor gammel var jeg første gang, de to kysser hinanden?
12: Jeg kan ikke huske det.
13: Jeg kan godt huske det.

Ja, det er Sandra Rulo, der er inviteret til en sving om. Om lidt over en time, der går det løs til årets udgave af Svendborg Handicap Festival. Som altid med et imponerende program med blandt andre Bjørn og Johnny, henholdsvis Bjørn Okay, og så jo altså Johnny fra Candice, og der er også en masse andre gode navne på scenen. Og et af kravene fra arrangørerne, de fortalte mig, det er, at scenen altså ikke må være ret højt. Den skal være 30 cm. Årsagen er, ellers så kan publikum jo ikke komme med op på scenen og være med. Og det skal de, det er nemlig deres dag, og de skal også have lov at shine. Du kan se og høre meget mere om det meget, meget dejlige arrangement Svendborg Handicap Festival. Det starter med en god time i Frederiksgade hos de gode mennesker hos Eventfabrikken. Du kan se og høre meget mere om det inde på diabloplay.dk. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til morgen handler det blandt andet om, at der er blevet flere ledige i Danmark her det seneste kvartal. Men der bliver også historien om Egeskov Slot, der kan blive vært for cykel-VM. Og så er jo altså en kæmpe trold, der på vej til Svendborg. Men først her, Dasha. Godmorgen.

0: Diablo nyhederne.
1: Faaborg Midtfyn Kommune er klar til at investere millioner i et bud på VM i cykelcross ved Egeskov Slot i 2031, skriver Fyns Amts Avis. Borgmesteren håber ifølge avisen på, at både kommunen og det lokale erhvervsliv vil bidrage til finansieringen. Et VM ventes at tiltrække 20.000 tilskuere, 300 ryttere og et stort internationalt presseopbud, mens tv-billeder fra Egeskov kan blive sendt til 80 lande. Det internationale cykelforbund forventes at vælge værtsby til september. En 5 meter høj trold af kunstneren Thomas Dambo flytter snart ind i et skovområde i Svendborg Nordøst. Samtidig skal lokale skoleelever, beboere og frivillige bygge omkring 300 farverige fuglehuse, som bliver en del af en ny oplevelsesrute gennem bydelen. Projektet skal skabe nye fortællinger om området, styrke fællesskabet og få flere til at besøge Svendborg Nordøst. Thomas Damborg gæster desuden byen i næste uge med et offentligt foredrag om kunst, genbrug og bæredygtighed.
2: Ledigheden er steget med 800 personer fra april til maj. Det viser nye tal, der netop er offentliggjort. Dermed var der i maj 93.300 fuldtidsledige, når der korrigeres for sæsonudsving. Det svarer til en arbejdsløshedsprocent på 3,1. Cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted hæfter sig ved, at arbejdsløsheden trods stigningen fortsat er meget lav. Danmark støtter kampen mod en sjælden Ebola-variant med 33 millioner kroner. Sygdommen hæver lige nu i DR Congo og er spredt til Uganda. Pengene skal blandt andet bruges på sygdomsovervågning og beskyttelsesudstyr. Særligt i DR Congo er situationen alvorlig, fordi mange nægter at lade sig teste. Lørdag oplyste myndighederne i DR Congo, at over 700 personer er smittet, og knap 150 har allerede mistet livet. Det vækker bekymring, for der findes hverken en godkendt vaccine eller behandling mod sygdommen. Boligkæden Jysk udvider forretningen og sætter kurs mod Cypern. Dermed runder kæden en milepæl og vil være til stede i 50 forskellige lande. De første butikker på øen slår dørene op i foråret 2027. Topchef i Jysk, Rami Jensen, er overbevist om, at kædens skandinaviske boligindretning også vil være attraktiv for kunderne på Cypern.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Først nogen sol, og det er med at nyde den, for i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperatur i dag mellem 14 og 18 grader, og en svag til jævn vind omkring vest, der drejer til sydvest.
0: Diablo trafikopdatering.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er højsæson for vejarbejdere, der er stadig en del, der driller. Der, hvor de ikke lige gør det, kører det altså meget pænt med trafikken. Et nyt vejarbejde er kommet til i dag. Det er kun i dag og i morgen, dog der skal arbejdes. Det er på en mindre del af Brydegårdsvej i Svendborg. Det er et arbejde ude i kanten af kørebanen med at fjerne nogle gamle fjernvarmedæksler. Og så skal det altså også handle om Ærøfærgerne, der aflyser afgangen fra Ærøskøbing i aften kl. 18 og returgangen også. Det handler om, at færgen skal til eftersyn. Udover det kører det fint med trafikken. Det sejler også pænt. Og så ude på skinnerne, ja, der er også tommelfinger op for Go Collective.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candis og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
7: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret. Din lokale Suzuki-ekspert.
8: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
0: Diablo live.
9: Hey, Damstad her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
0: Diablo live.
8: I samarbejde med vores livepartnere. GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
0: Diablo live.

Navnet er Elizabeth Camille Langley. Hun er født i Hope Hall, Alabama. En stor stjerne, kunstnernavnet Ella Langley, læg mærke til hende. Her var hendes superhit Choosing Texas. Og så er klokken blevet 19 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Velkommen til en vidunderlig onsdag. En dag med fest, farver og superhøjt humør i Sydfyns Festgade. Når Eventfabrikken om under en time danner rammerne om årets handicapfestival. Og så er det altså i morgen områdets største fest denne sommer starter på Egeskov Slot, når der er store stjerner i hobetal for at optræde til 10-års jubilæumsudgaven af Heartland Festivalen. Der faktisk her de næste par dage har flere mennesker, end der tilsammen lige nu er på Langeland, Thurø, Torsinge og Ærø. Og så er det en dag, hvor man på Island har nationaldag. Og det har i den grad noget med os at gøre. Det var nemlig tilbage i 1944, at man efter en folkeafstemning besluttede at ophæve rigsfællesskabet med Danmark og erklære sig som en selvstændig republik. Og det fejres altså som nationaldag i det islandske. Og så til en konstatering af, at de første studenter jo har fået huerne på. Forud venter en spændende tid med masser af fester. Og så er der jo i mange år været tradition for, at dem, der har fået hue på i Forborg, danser omkring springvandet. Det er man også begyndt på at danse på torvet i Svendborg. Det er om præcis en uge, onsdag eftermiddag, der er lanceret på torvet i Svendborg. Og så er det jo altså næste fredag, det går løs med den traditionsrige tur i studentervognen. Næste fredag går det løs. Men allerede lige om lidt går det løs med en masse aktiviteter her i området, og dem ser vi nærmere på lige om lidt i Sydfynskalenderen. Det er lige efter Apaka.

0: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag starter den store festival med internationale artister på Egeskov Slot, Heartland Festivalen. Men det er også i dag, at Kobling Sydfyn præsenterer Design dit eget arbejdsliv. Udforsk et fleksibelt patchwork-arbejdsliv og nye måder at arbejde på. Det er på Polymeren i eftermiddag fra kl. 15. I aften kan du få en sejltur fyldt med historier og historisk vingesus. Guided sejltur om Svendborg Sunds historie, det er i aften fra MS Helges Kaj kl. 19, der er afgang. I aften er der også et forfattermøde, det er i Borgerhuset i Rudkøbing, med forfatteren til bestsellerbogen En Rosengren i Havet, Danmarks historie og savn set fra Langeland. Torben Wallstrøm vil læse op og fortælle fra havet. Det starter kl. 19.30. Fredag eftermiddag er Victoria Thyssen og Erik Majbo klar på scenen på Lille Torv i Svendborg. Fredags sommermusikken starter kl. 15. Lørdag byder LUF Fyn og Sjovs Langeland på en intro-workshop, hvor fokus er på tryghed, sikkerhed og en god første oplevelse på havet. Det handler om havsvømning i Rudkøbing lørdag fra kl. 10 til 12. Lørdag er der også mulighed for at blive forsker for en dag. Det er på Naturama fra kl. 11. Men det er også en lørdag, hvor der er kreaværksted på Naturdestination Skovskov. Lørdag fra kl. 11 handler det blandt andet om soltryk på tekstiler.
2: Sydfyn

0: Det var Ed Sheeran her med Camera. Klokken er blevet 10 minutter i 9. Snart finder vi endnu en heldig. De andre vinder denne gang er billetter til ugens film. Vores løfte i Skala Svendborg, det er i morgen, den har premiere. Først lige om lidt nyderne, hvor det handler om ledigheden, der er steget i Danmark, men også om, hvor Frue Kirke, der er blevet sat under administration. Og så kan Egeskov Slot blive vært for cykelcross-VM. Det skal det handle om i nyderne, det er, når klokken den bliver 9.
1: SJF Bank. Lokal kendskab og personlig rådgivning.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Zapper, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: I Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Orange med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Galante sammen med David Guetta, og så er vi klar med seneste nyt. Klokken er 9.
1: Diablo nyhederne.
2: Ledigheden er steget med 800 personer fra april til maj. Det viser nye tal, der netop er offentliggjort. Dermed var der i maj 93.300 fuldtidsledige, når der korrigeres for sæsonudsving. Det svarer til en arbejdsløshedsprocent på 3,1. Cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted hæfter sig ved, at arbejdsløsheden trods stigningen fortsat er meget lav. Danmark støtter kampen mod en sjælden Ebola-variant med 33 millioner kroner. Sygdommen hæver lige nu i DR Congo og er spredt til Uganda. Pengene skal blandt andet bruges på sygdomsovervågning og beskyttelsesudstyr. Særligt i DR Congo er situationen alvorlig, fordi mange nægter at lade sig teste. Lørdag oplyste myndighederne i DR Congo, at over 700 personer er smittet, og knap 150 har allerede mistet livet. Det vækker bekymring, for der findes hverken en godkendt vaccine eller behandling mod sygdommen. Boligkæden Jysk udvider forretningen og sætter kurs mod Cypern. Dermed runder kæden en milepæl og vil være til stede i 50 forskellige lande. De første butikker på øen slår dørene op i foråret 2027. Topchef i Jysk, Rami Jensen, er overbevist om, at kædens skandinaviske boligindretning også vil være attraktiv for kunderne på Cypern.
0: Svendborgs største kirke er havnet i en usædvanlig situation. Hele menighedsrådet ved Vor Frue Kirke er trådt tilbage, og Fyns Stift har indsat et midlertidigt råd med tre medlemmer fra provstiudvalget til at drive kirken frem til et nyt valg, skriver Fyns Amtsavis. Beslutningen kommer efter længere tids uro og et møde tidligere på måneden, hvor rådet ikke kunne blive enige om at vælge en ny formand og kasserer. Samtidig står kirken uden sine faste præster efter en opsigelse og en udlånt præst. Biskoppen kalder ifølge avisen situationen både alvorlig og meget usædvanlig, men håber, at den midlertidige løsning kan skabe ro om Vor Frue Kirke, indtil et nyt menighedsråd vælges til september. Faaborg Midtfyn Kommune er klar til at investere millioner i et bud på VM i cykelcross ved Egeskov Slot i 2031, skriver Fyns Amts Avis. Borgmesteren håber ifølge avisen på, at både kommunen og det lokale erhvervsliv vil bidrage til finansieringen. Et VM ventes at tiltrække 20.000 tilskuere, 300 ryttere og et stort internationalt presseopbud, mens tv-billeder fra Egeskov kan blive sendt til 80 lande. Det internationale cykelforbund forventes at vælge værtsby til september.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Meldingen fra DMI er, at det bliver en onsdag, hvor vi først får nogen sol og det mere at nyde den, for i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. I dag er temperaturen mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest, der drejer til sydvest i løbet af dagen. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian, så er klokken blevet 3 minutter over 9. Vi har taget hul på den 17. sommerdag i det sydfynske. En onsdag, hvor der om mindre end en halv time er gang i årets handicapfestival på Eventfabrikken. Og så er det jo morgen, det går løs med 10 års jubilæumsudgaven af Heartland Festivalen. Diablo er med, vi varmer op til den lidt senere. Først er det nemlig lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet. Og så lægger vi ud med god musik fra Christoffer.

0: Legenden Nile Rodgers sammen med Damien og David og her Tyler. Og så er klokken blevet 10 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Forleden kunne vi fortælle, at hvis man sætter sit sommerhus til leje online, så er det altså også for nogen jo altså en indkøbsguide, i hvert fald for 20-knægtene. Og Fyns Amtsavis skriver netop nu om indbrud i flere sydfynske sommerhuse, hvor der har været tyveri af dyre designmøbler. Tre sommerhusejere har inden for få dage anmeldt næsten identiske indbrud. Og nu undrer et bemærkelsesværdigt sammenfald altså politiet i de her designerindbrud. Og så skal det handle om Svendborg Gymnasium, der jo altså har fået årets første student i går. Det var Kaja Ranum Kvist, der som den første fik hue på, efter at have fået 10 eksamen i religion på B-niveau, skriver Fyns Amtsavis. Og efterfølgende fik Kaja, som traditionen byder, lov til at hejse Dannebrog foran gymnasiet. Og så venter altså om præcis en uge næste onsdag eftermiddag en ny tradition med Langé på torvet i Svendborg. Og så jo altså næste fredag den endnu mere traditionsrige kørsel med studentervogne. Et sted, hvor der også er masser af traditioner, det er hos Rottefælden. Man har jo Sommerrevyen, Danmarks ældste. Men når revyen ikke lige spiller her til sommer, når den holder pause, de skal jo også fridage, ja, så er der altså mulighed for at opleve Jan Skov, Christian Leth, Søren Ryge, Johnny fra Candice og Bakkesangerinderne. De fleste arrangementer byder faktisk også på spisning, ligesom man har det til Rottefælderevyen. Sæsonen rulles af midt i august med et gratis arrangement, hvor der er mulighed for at høre Pernille Skrøder optræde med sit jazzband. Ja, det bliver i familien. En stor nyhed i dag er, at verdens bedste energiforsker er dansk. Det er en professor fra Aalborg Universitet, Fred Blåbjerg, der er verdens førende forsker inden for elektronik og elektronik. Var det godt gået. Og så lige til en nyhed her til sidst, der måske får mulighed for at betyde noget ved benzintanken i det sydfynske snart. For nu, for første gang i 2 måneder, ja, så flyder den iranske råolie igen i Hormuzstrædet. Det er Tanker Trackers, der her til morgen siger, at et tredje tankskib med iransk råolie har passeret flådeblokaden i Mellemøsten. Hvornår det slår igennem her i området er ikke til at vide, men det betyder altså, at der snart burde komme lidt billigere benzin på tankstationerne. Nu står den på fransk musik.

0: I selskab her med Mosho, som de vist nok hedder rigtigt på fransk. Det her var Lady, og så er klokken blevet 9:15.
1: Vi vil fred her til lands, Sankte Hans.
0: Og så er det jo på tirsdag Sankt Hans aften. Det bliver fejret mange steder i det sydfynske. Er du i gang med et arrangement, så husk endelig at få skrevet det i sydfynskalenderen, som rigtig mange bruger til at planlægge Sankt Hans aften. Det er inde på sydfynskalenderen.dk. Du kan skrive dit Sankt Hans arrangement ind, så alle kan se det og deltage i det. Det er helt gratis, og det foregår inde på sydfynskalenderen.dk. Vi har allerede fået en del Sankt Hans arrangementer ind, og dem kan du altså også se der. Blandt andet er der også mulighed for at holde Sankt Hans på vandet med helge og se alle de flotte bålmænd fra vandsiden. Se meget mere om Sankt Hans og skriv dit eget Sankt Hans arrangement ind. Det er inde på, inde på vores side, der hedder sydfynskalenderen.dk.
1: Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans.
2: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig. Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candis og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
7: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
8: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Det er lørdag aften på Diorama-scenen, der er mulighed for at opleve Rosa på Heartland Festivalen. Her var hun med den seneste, Min Ven. Og så kan det være, at vi to bliver endnu bedre venner, hvis det er dig, jeg ringer til snart. Der er nemlig en sidste chance for at være med i konkurrencen om premierebilletter til ugens film. Det er i morgen i Skala Svendborg, der er premiere på filmen Vores Løfte med blandt andre Lars Rante i en af hovedrollerne. Og spørgsmålet handler også om Lars, og det går helt kort ud på, hvilken Oscar-vindende film medvirkede Lars Rante i tilbage i 2021? Send det rigtige svar til studiet, så du er med lige nu på 28 103 103. Held og lykke.

Infernal, det var Touch Heaven. Klokken er blevet 9:55. Jeg ved ikke med dig, men jeg oplever sådan næsten hver uge, at der er venner og bekendte, der ringer eller skriver og siger, vi kommer til Sydfyn den her sommer, hvad skal vi opleve? Og et af de nye tiltag er jo altså, at man kan sejle med Helge direkte til gourmethotellet Stella Maris. Vi har besøg ved morgenbordet af direktøren der, Louis H. Jensen, H. Jensen, for at høre mere om det historiske hotel ved Svendborg Sund, og så om de populære grillaftener, de holder hver søndag og mandag her i hele juni og juli. Og her kan gæsterne altså nyde mad direkte fra grillen nede i haven med udsigt ud over vandet, og det er inklusive vin, øl og limonade og livet tomme. Hør også historien om Stella Maris, der blev bygget af en rigmand tilbage i 1904. Den personlige service og ambitionen om at skabe helt særlige oplevelser for både lokale og så de mange turister, der jo altså også er på vej til området denne sommer. Se meget mere om Hotel Stella Maris og de nye muligheder, det er inde på diabloplay.dk. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det blandt andet om, at der er kommet flere ledige de seneste måneder. Men i nyhederne lige om lidt også historien om Egeskov Slot, der kan blive værkt for Cykelcross VM. Og så hvor Frue Kirke, der er kommet under administration. Det er lige efter Beyoncé.

0: Diablo nyhederne.
1: Faaborg Midtfyn Kommune er klar til at investere millioner i et bud på VM i cykelcross ved Egeskov Slot i 2031, skriver Fyns Amts Avis. Borgmesteren håber ifølge avisen på, at både kommunen og det lokale erhvervsliv vil bidrage til finansieringen. Et VM ventes at tiltrække 20.000 tilskuere, 300 ryttere og et stort internationalt presseopbud, mens tv-billeder fra Egeskov kan blive sendt til 80 lande. Det internationale cykelforbund forventes at vælge værtsby til september. Svendborgs største kirke er havnet i en usædvanlig situation. Hele menighedsrådet ved Vor Frue Kirke er trådt tilbage, og Fyns Stift har indsat et midlertidigt råd med tre medlemmer fra provstiudvalget til at drive kirken frem til et nyt valg, skriver Fyns Amts Avis. Beslutningen kommer efter længere tids uro og et møde tidligere på måneden, hvor rådet ikke kunne blive enige om at vælge en ny formand og kasserer. Samtidig står kirken uden sine faste præster efter en opsigelse og en udlånt præst. Biskoppen kalder ifølge avisen situationen både alvorlig og meget usædvanlig, men håber, at den midlertidige løsning kan skabe ro om Vor Frue Kirke, indtil et nyt menighedsråd vælges til september.
2: Ledigheden og hjemme stiger en smule. Fra april til maj er antallet af arbejdsløse steget med 800 personer, viser nye tal. Ifølge 3F påvirker en stor fyringsrunde hos Novo Nordisk fortsat ledigheden. Men selvom tallet stiger, er arbejdsløsheden stadig meget lav, påpeger Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han forklarer, at stigningen også skyldes nyankomne ukrainere, men han forventer, at arbejdsløsheden fremover forbliver lav. I går dukkede der både håndgranater og pistoler op af jorden under en udgravning til en hønsegård på en privat adresse i det centrale Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Det er uvist, hvor våbnene stammer fra, men de kan have ligget der siden krigens tid. I dag udkommer børnebogen Kalle og kaptajn Skipper, som er skrevet af Ole Lund Kirkegaard og færdiggjort af hendes datter Nanna Bang Kirkegaard. Hendes mor fandt manuskriptet til bogen i en skuffe under en oprydning for 35 år siden. Hun mente, at hvis nogen kunne færdiggøre bogen, måtte det være deres datter. Derfor fik Nanna Bang Kirkegaard manuskriptet dengang for 35 år siden, og nu har hun skrevet bogen færdig.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Først nogen sol, men i eftermiddag bliver det mere skyet, og sidst på eftermiddagen kommer der regn vestfra. Temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest, der i løbet af dagen drejer til sydvest.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Der er godt gang i onsdagstrafikken, og nogle steder bliver generet lidt af vejarbejder. Blandt andet starter et nyt i dag på Brydegårdsvej i Svendborg. Og så er der jo også ekstra trafik omkring Egeskov Slot i forbindelse med Heartland Festivalen, der åbner der i morgen. Generelt kører det pænt i det sydfynske. Ude på skinnerne kører det også fint, men vær opmærksom på, at Ærøfærgen aflyser afgangen fra Ærøskøbing mod Svendborg i aften kl. 18 og også returafgangen.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Porto Pires. Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires. Portugal midt i Svendborg by.
5: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
6: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
7: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
8: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hugoum, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
9: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

Uge 30, der er Ø-festival for Rugemark på Langeland. Og der kan man opleve blæst. Her var den seneste, før det kan gå op. Og så er klokken blevet 23 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en onsdag med festfarver og superhøjt humør i Sydfyns Festgade, Frederiksgade. Eventfabrikken, der rammerne om årets handicapfestival, der netop er skudt i gang. Og så er det jo i morgen, at områdets allerstørste fest denne sommer starter. Det er, når Egeskov Slot præsenterer masser af store stjerner. Det er for at optræde til 10-års jubilæumsudgaven af Heartland Festivalen. Der faktisk her de næste par dage har flere mennesker, end der sammen bor på hele Langeland, Thurø, Torsinge og Ærø. Og det er lige præcis øen med de smukke lysthuse, tykke pandekager og det særlige lys, vi skal til nu. Men altså først lige en disclaimer. Jeg er selvfølgelig for den grønne omstilling, men også på Lomborg-holdet, der mener, at der skal være fornuft i tingene. Og bare fordi det ser grønt ud, behøver det altså ikke at være det. Ærø har jo været ultra forerunners, når det handler om den grønne omstilling med elfærger. Faktisk verdensførende. Længe leve fremskridtet. Selvom det er endt med at blive hundedyrt, ekstremt upålideligt, og en joke for dem, der faktisk er afhængige af ruten. Nu viser det sig måske, at hele præmissen for al besværet, al den grønne gevinst ved en elfærge, måske forsvinder. Det er en så vild nyde, det her. På en af Ærøs Facebook-sider bemærker en bruger, at der er set en stor dieselgenerator på vej til Søby. Du ved, den slags, der stadig står ved alle store musikarrangementer og brænder løs for at skabe strøm nok til scenen. Det bliver pokketal med for sjovt, hvis elfærgen Ellen skal have strøm fra en dieseldrevet generator. Goddag, man økseskaft. Det skal retfærdigvis siges, at historien ikke er bekræftet, og containergeneratoren jo måske skal bruges til byggearbejde eller test af nye batterier. Men alligevel. What?

Scarlett Fletcher og musikken fra drukfilmen, der jo fik en Oscar. Og det var lige præcis drukfilmen, der var tale om. Spørgsmålet i biografkonkurrencen i denne uge var jo, i hvilken Oscar-vindende film medvirkede Lars Ranthe i 2021. Og det var filmen Druk. Og det er der rigtig mange, der har svaret på. Grunden til, at det handler om Lars Ranthe, er jo fordi, der her til morgen har været mulighed for at vinde premierebilletter til filmen Vores Løfte. Der har Danica Curtis og altså Lars Ranthe i de bærende hovedroller. Og det var Lars Ranthe, der var med i drukfilmen. Tak for de mange bud, der er kommet på konkurrencen. Vi kan kun få én vinder, og det er altså Hanne F. Hansen, der vinder både to billetter til Skala Svendborg og også forfriskninger på underuret før eller efter filmen. Rigtig hjerteligt tillykke. Igen i næste uge er der mulighed for at vinde premierebilletter. I næste uge er det filmen Supergirl. Og så en kommer der nu. Her er Lizzo.

0: Rider, der fløjtede løs. Klokken er blevet 11 minutter i 10. Og så er det i morgen tidlig, der besøg her i studiet. Det er fra det vidunderlige børnebane Dyr i Drift, der kommer og fortæller mere om en gratis koncert i Saks Have i slutningen af måneden. Og så er det jo også i morgen tidlig. Vi varmer op til starten på Heartland Festivalen. Det er i morgen, det går løs, og Diablo er live fra Heartland i år. Lige om lidt er vi klar med nyderne, hvor der er rigtig godt nyt for det sydfynske erhvervsliv, hvor op mod 30 arbejdspladser er blevet reddet. Og så skal det handle om, at der faktisk er kommet flere arbejdsløse i Danmark her de seneste måneder. Det er nyderne om 10 minutter.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Uh, så tag til Fleggaard. Bækgaard, lige over grænsen.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
19: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
4: Der er lige nu godt gang i festen i Frederiksgade på Eventfabrikken. Det er årets udgave af Handicapfestivalen med fede navne Bjørn Okay, Just the Tour for Skovhus og Friends og mange flere. Og der er altså godt gang i festen der. Der bliver også fest og farver fra i morgen på Egeskov Slot, og det er jo i forbindelse med Hardland-festivalen, den sender Diablo live fra. Lige om lidt er vi klar med nyderne, og derefter er der god musik til arbejdet. Traditionen tog, at det er jo Torben Hansen, der står for det. Det er med programmet Diablo for Job. Jeg hedder Les Fobian, og vi kan høres ved igen i morgen tidlig. Det er jo blandt andet muligheden for at møde dyr i drift i programmet. Med tonen af Jada vil jeg ønske dig en rigtig dejlig onsdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Ledigheden herhjemme stiger en smule. Fra april til maj er antallet arbejdsløse steget med 800 personer, viser nye tal. Ifølge 3F påvirker en stor fyringsrunde hos Novo Nordisk fortsat ledigheden. Men selvom tallet stiger, er arbejdsløsheden stadig meget lav, påpeger Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han forklarer, at stigningen også skyldes nyankomne ukrainere, men han forventer, at arbejdsløsheden fremover forbliver lav. I går dukkede der både håndgranater og pistoler op af jorden under en udgravning til en hønsegård på en privat adresse i det centrale Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Det er uvist, hvor våbnene stammer fra, men de kan have ligget der siden krigens tid. Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Operationen blev foretaget på Rikshospitalet i Oslo og har indtil videre været vellykket, lyder det fra hospitalet. Kronprinsesse Mette Marit, som lider af den kroniske sygdom lungefibrose, skal være indlagt i nogle uger efter operationen.
2: Den konkursramte virksomhed NP Stål i Ringe er blevet reddet, efter Corata har fundet nye ejere, skriver Fyns Amtsavis. Allan Holm fra Fyns Smedejerns Trapper og erhvervsmanden Kurt Poulsen har overtaget virksomheden, mens den tidligere ejer fortsætter som daglig leder. De nye ejere forventer at bevare størstedelen af de omkring 30 arbejdspladser. NP Stål gik konkurs tidligere på måneden efter flere uafklarede voldgiftssager og manglende betalinger, men produktionen er nu startet igen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Og onsdagen på Sydfyn byder på en god blanding af nogle solstråler. I løbet af dagen der kan der også komme en regnby. Vi får dagtemperatur op mellem 15 og 20 grader i dag og en svag til jævn vind. Så onsdag formiddag kører de stilling på Diablo med Diablo på job, og det er som altid med mig bag knapperne og mikrofonen her i studiet. Jeg hedder Torben Hansen og Svea Esklar til dig nu med lyse nætter.

Så vil jeg gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til Diablo på Job, oven på en god sang fra Rasmus Seebach her, der hedder Mor på dansegulvet. Det er onsdag midten af uge 25, vi er nået til her. Jeg hedder Torben. Hej med dig, og rigtig hjertelig velkommen til dagen her, hvor vi lige skal fejre ingen ringer end manden med korset. Moses Hansen, kan du huske ham? Ham, der slæbte rundt på det her kæmpestore kors på gader og stræder for mange år siden. Han bliver 85 år i dag, her den 17. juni, så kæmpe tillykke til Moses Hansen på samme dag, som vi skal fejre en herre, som i den grad har gjort noget for musikken gennem årene, nemlig Barry Manilow, som i dag bliver 83 år gammel, og ham har jeg lige nu fundet en rigtig god sang frem med. Den er lige blevet tilføjet sådan lidt nutidige rytmer, Barry Manilow.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: På Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 2022 1888.
2: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
3: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
4: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
5: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret, den grønne oase i Tved.
6: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Nå ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
7: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

Robbie Williams gav os Forbidden Road her onsdag formiddag på Diablo, hvor musikken spiller direkte fra studiet Svendborg til dig, der går og jobber den derude. Og hvis du er en af dem, der ikke går på arbejde, så må du selvfølgelig gerne lytte med alligevel. Og så har du også rig mulighed for at være med i vores kæmpe sommerkonkurrence, hvor du kan vinde ugens gavekort til Menu Hesselager. Et gavekort, der kan bruges på noget sommermenu eller noget sommergrill. Du skal bare lige fortælle os i en sms på 28 2 gange 103, hvad din hemmelige ingrediens til den perfekte grillmarinade, hvad det er. Det skal du fortælle os i en sms nu. Og jeg ved godt, hvis det er dit hemmelige tip, din hemmelige ingrediens, så bliver det ikke ved med at være hemmelig, men sådan er det jo, kan man sige. Det kan jo lige så godt være der, hvor det er, du tænker, ved du hvad, jeg vil godt glæde andre med den her gode opskrift, jeg har på grillmarinade, eller en hemmelig ingrediens på noget, der skal i grillmarinaden. Send en sms nu på 28 2 gange 103, så er du videre i konkurrencen, hvor vi altså senere på ugen finder den heldige vinder af en omgang sommergrill, sommermenu, et gavekort til Menu Hestelager. Så slå dig løs, 28 2 gange 103. Nu kommer

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
3: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
6: Diablo live. Hey, Damstad her. Live fra Heartland. Årets fedeste festlige holdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
7: Diablo live.
8: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
7: Diablo live.

Drew Sigamore gav os en rigtig god sang. Den hedder Another Love Song her i onsdagsudgaven af Diablo på Job, hvor vi lige nu danser ind forbi Sydfynskalenderen for at se, hvad der sker på sådan en højhellig onsdag her den 17. juni. Og der er allerede fuld gang i Handicapfestivalen, og det er i Eventfabrikken Frederiksgade 11F, og det er frem til klokken, den slår 15.30, hvor nok Sydfyns gladeste festivals, Svendborg Handicapfestival, løber af stablen. Så. Og der er altså adgang for alle handicappede til det. Ellers er der også sommermarked i plejecenter Bryghuset med rundstykker. Det starter, eller startede her klokken 10 med rundstykker, boder, irsk folkemusik og pølsevogn, is og alt, hvad der hører en god sommerfest til. Det er i Bryghuset, der er sommermarked. Plejecenter Bryghuset. Så tjek også det ud. Det startede klokken 10 og kører frem til klokken 2:30 i eftermiddag på sydfynskalenderen.dk. Der sker masser af andre spændende ting. Tjek det hele ud på sydfynskalenderen.dk. Her kommer Westlife på Diablo. Det her, det er Bop Bop Baby.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: For fri tale og 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedste prisen.

0: er den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid. Smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

var det Justin Timberlake på Diablo med Suit & Tights her til din onsdag formiddag. Jeg håber, du har en rigtig dejlig formiddag på jobbet derude. Og lige om lidt så opdaterer vi dig med alt det vigtigste til din onsdag den 17. juni fra nyhedsredaktionen, som er samlet her i studiet. Det er lige om lidt efter Jonathan og den, der hedder Alle Mine Tanker. Jeg hedder Torben og følger dig til klokken er 14.

0: Diablo nyhederne.
1: Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre som politiet. Danske regioner udelukker ikke, at man vil ændre retningslinjerne. Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Indtil videre har operationen været vellykket, lyder det fra Rigshospitalet i Oslo. Kronprinsessen lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og hun skal være indlagt i flere uger. Det er en fast rutine for at justere medicin og gennemføre genoptræning. I de kommende uger vil kronprins Håkon tilpasse sit officielle

0: Israel tager nu kontrollen over det hellige gravkompleks Patriarkernes Grav på Vestbredden. Dermed mister de palæstinensiske myndigheder i byen Hebron administrationen af det historiske sted. Det meddeler Israels finansminister. Stedet er helligt for både jøder, muslimer og kristne, og det har været administreret af palæstinenserne i næsten 30 år. Det palæstinensiske selvstyre fordømmer beslutningen. Ifølge selvstyret er der nemlig tale om et brud på international lov og tidligere aftaler.
1: Svendborg Gymnasium har fået årets første student. I går kunne Kaja Ranum Kvist som den første i år sætte huen på hovedet efter at have fået 10 til eksamen i religion på B-niveau, skriver Fyns Amts Avis. Familie og venner stod klar med blomster, flag og lykønskninger. Efterfølgende var Kaja, som traditionen byder det, med til at hejse Dannebrog foran gymnasiet. Nu venter den relativt nye tradition i Svendborg, Lange på torvet næste onsdag eftermiddag, og derefter den traditionsrige studenterkørsel næste fredag. Svendborgs Rottefælden holder liv i den traditionsrige revyscene med et nyt sommerprogram, fyldt med foredrag, musik og underholdning. På dage, hvor revyen ikke spiller, kan publikum opleve blandt andre Jan Skov, Christian Lett, Søren Ryge, Johnny Hansen fra Candice og bakkesangerinderne. De fleste arrangementer byder også på mulighed for spisning. Sæsonen rundes af midt i august med et gratis arrangement, hvor Pernille Skrøder optræder med sit jazzband.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og onsdagen på Sydfyn bliver en dag med lidt regnbyer hister her, men der dukker altså også nogle solstråler op til os i dag. Temperaturen kommer på maks 20 grader, så får vi en svag til jævn vind. Håber du har en rigtig dejlig onsdag formiddag via Diablo og soundtracket til din arbejdsdag med Diablo på job, og nu er det Dasha med Austin.

Rigtig god onsdag formiddag. Du lytter til Diablo på Job, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg hedder Torben Hansen, og din vært her i programmet indtil klokken den slår 14 her på den 17. juni, som det jo er i dag. Og så er det jo et international dag for bekæmpelse af ørkendannelse og tørke, og dagen den er blevet etableret af FN's generalforsamling i 1994. Og dagen den bruges globalt til at skabe opmærksomhed på ørkendannelse og landforringelse og tørke, nogle af de mest pressede miljøudfordringer. Så det er altså dagen i dag, den 17. juni, det er international dag for bekæmpelse af ørkendannelse og tørken. Og her på Diablo, der spiller vi kun de gode sange for dig i radioen i Diablo på Job, og nu er det C21 med Secrets. Tell me,

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter, din lokale Suzuki-ekspert.
2: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
3: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
4: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
6: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.

Det var Danske Blæst med Elsker dig så meget til onsdag formiddag på Diablo med masser af skønne sange til din 17. juni. Og tak fordi du lytter med. Og når det er onsdag, hvad er det så lige, der sker? Jo, så er det også altid her, vi lige har en One Hit Wonder sang med til dig. Og i dag er der faktisk en sang fra min ungdom, da jeg begyndte at gå i byen, hvor det her syngende ægtepar, de lavede det her kæmpestore hit i 1988. Så fik de også udgivet nogle andre sange, men aldrig nogensinde noget, der blev så stort som det, de havde i 1988. Du kan lige se, om du kan regne ud, hvad det er for et orkester. Det syngende ægtepar fra 1988. De hedder Linda og Cecil. Og med efternavnet kan du høre lige om lidt, for det er det orkestret, de egentlig hedder. Så lyt med om lidt, når jeg præsenterer dig for onsdagens One Hit Wonder. Nu skal vi høre Alphabet med Fascination.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Fynske råvarer er skidegod. Nå ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig god, ja.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
5: Er du erhvervsdrivende, og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
6: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
7: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus.
8: Og ja, jeg har øl.
7: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl eller opleve nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.

Elton John og Dua Lipa til din, til din onsdag her i radioen med os på Diablo, soundtracket til din 17. juni, hvor det nu er tid til onsdagens One Hit Wonder. Og det er faktisk et ægte par, som indspillede den her sang i 88, og den fik de et ret stort hit med på hitlisterne, nemlig det syngende ægte par Linda og Cecil Womack. Tilsammen der kaldte de sig Womack and Womack, og de stod altså bag det her hit. Og så har de faktisk også skrevet sange til mange andre kunstnere lige til sig selv. Og de havde efter Womack and Womack Teardrops, der havde de nogle enkelte hits, men aldrig nogensinde noget, der blev så stort som Teardrops, som Womack and Womack altså lavede. Så her spoler vi lige tiden tilbage til 1988 til Womack and Womack, onsdagens One Hit Wonder på Diablo med Teardrops.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåser eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Hvornår er vi der, far?
22: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
23: Ej, hvorfor blinker den nu?
22: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
24: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Jeg var Dave Panama sammen med David Schulz og Ankerstjerne, den her, der hedder Børn af Natten. Jeg synes, tiden den flyver afsted den her onsdag, og lige om lidt, så er der igen optræk til helt friske nyheder fra studiet i Svendborg, hvor hele nyhedsbanden, de står på rad og række med friske historier til dig. Det er her, når klokken slår 12. Så tag lidt med, det er klokken 12, nu kommer Drop Dead. Det er den nye sang fra Olivia Rodrigo.

0: Diablo nyhederne.
1: Et større sagskompleks om kokain og andre ulovlige stoffer er i Østre Landsret endt med langvarig fængselsstraffe til 3 mænd. Dommen lyder på fængsel i henholdsvis 9, 13 og 14 år. Dermed bekræftes det, at narkohandlere i den tunge klasse straffes på linje med personer, som begår drab. Her er udgangspunktet fængsel i 12 år. Den aktuelle sag er sidste kapitel i en sag, som politiet efterforskede under kodeordet Operation Mustang. FC København skal spille uden fans på sektion 12 i de 2 første hjemmekampe i den nye sæson. Straffen skyldes brug af pyroteknik ved kampe mod FC Midtjylland og Brøndby IF. Klubben har også fået en bøde på 100.000 kroner. FCK accepterer straffen og fordømmer fansenes adfærd. Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Indtil videre har operationen været vellykket, lyder det fra Rigshospitalet i Oslo. Kronprinsessen lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og hun skal være indlagt i flere uger. Det er en fast rutine for at justere medicin og gennemføre genoptræning. I de kommende uger vil kronprins Håkon tilpasse sit officielle program, så han kan være sammen med sin hustru.
2: Den konkursramte virksomhed NP Stål i Ringe er blevet reddet. Efter Kurata har fundet nye ejere, skriver Fyns Amtsavis. Allan Holm fra Fyns Smedejerns Trapper og erhvervsmanden Kurt Poulsen har overtaget virksomheden, mens den tidligere ejer fortsætter som daglig leder. De nye ejere forventer at bevare størstedelen af de omkring 30 arbejdspladser. NP Stål gik konkurs tidligere på måneden efter flere uafklarede voldgiftssager og manglende betalinger, men produktionen er nu startet igen. Svendborgs Rottefælden holder liv i den traditionsrige revyscene med et nyt sommerprogram, fyldt med foredrag, musik og underholdning. På dage, hvor revyen ikke spiller, kan publikum opleve blandt andre Jan Skov, Christian Lett, Søren Ryge, Johnny Hansen fra Candice og bakkesangerinderne. De fleste arrangementer byder også på mulighed for spisning. Sæsonen rundes af midt i august med et gratis arrangement, hvor Pernille Skrøder optræder med sit jazzband.
0: Diablo.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Og onsdagen på Sydfyn byder på en god blanding af nogle solstråler. I løbet af dagen der kan der også komme en regnby. Vi får dagtemperatur op mellem 15 og 20 grader i dag og en svag til jævn vind. God middag med dig, og velkommen til Diablo på Job. Måske har du lige tændt op i din middagspause, og velkomme her fra studiet i Svendborg. Jeg hedder Torben Hansen, og nu har jeg en fed sang for Bruno Mars klar til dig. I Just Might.

Ja, var det Sara Larsson med Cross. Sara Larsson, der jo er fra det svenske, jeg er fra det sydfynske, jeg hedder Torben, og er med dig i Diablo på Job denne her onsdag den 17. juni, som i øvrigt er årsdag nummer 168 i rækken, og dagen den er blevet 10 timer og 30 minutter længere. Den er tiltaget med 10 timer og 30 minutter, men bare lige skriv dig bag øret her fra den 21. Der går det stille og roligt afsted mod mørkere tider igen. Og dagen i dag, den hedder, hvis jeg udtaler det på den rigtige måde, Podolfus dag. Efter en engelsk munk, der hed Podolfus. Og der er et vejrvarsel med et gammelt nordisk folkemundheld, der hedder, hvis der er regn på Podolfus dag, så giver det en høst, som er bedre end kongens guld. Så der sidder nok nogle af landmændene derude og håber på regn i dag her på Podolfus dag, så giver det en god høst, som åbenbart er mere værd end kongens guld. Så er der jo et nationaldag på Island lige nøjagtigt i dag, at markere løsrivelsen fra Danmark i 1944. Og så er det FN's verdensdag for bekæmpelse af ørkenudbredelse og tørke. Velkommen til Diablo på Job, og lige om lidt, der kan du høre lidt om, hvordan du kan vinde en sommermenu fra Menu Hessel, er så tager lyt med. Nu er det en rigtig god sang, familie. Det er Drømmefanger sammen med Uro.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
2: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på panden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
1: Hansted Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk. Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
1: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

Richards på Diablo med Diablo på job, måske til din middagspause, og når du alligevel sidder med madpakken åben, så skal vi snakke lidt mere om mad, om sommermad, for vi har jo en mega fed sommerkonkurrence sammen med Menu Hæslager kørende. Der kan du vinde et gavekort, ugens gavekort til en sommermenu eller sommergrill fra Menu Hæslager. Du skal bare lige fortælle os en sms på 28 to gange 103, hvad din hemmelige ingrediens til en god grillmarinade er. Jeg underholdt jo forleden med, at hvis jeg skal lave en rigtig god grillmarinade. Her forleden der fik jeg spare ribs, og det var nogle af dem, man køber som plastikpakke i supermarkederne, og så hører der sådan en lille pose med barbecue-marinade med. Og det er sådan set meget fint. Og der spicer jeg den lige op med noget brun farin, som gør, at det her marinade her, det bliver sådan totalt karamelliseret og hænger ekstra godt fast på de her spare ribs. Så det kunne være mit gode råd til dig, hvis du skal prøve at spice din sommermarinade, din grillmarinade op med noget ekstra, så brug noget brun farin. Og der er også flere, der har skrevet en chat honning. Det giver faktisk også den perfekte sødme til, til ens grillmarinade. Og den gør måske nok lidt det samme hen i gaden af det her med den brune farin. Det gør, at den bliver mere karamelagtig, den her grillmarinade her. Man giver os de gode bud på, hvad du kommer i grillmarinaden. SMS 28 2 gange 103, så kan det være, at du denne uges vinder et gavekort til en omgang sommergrill fra Menu Hæslager. Så slå dig løs. Nu kommer Coldplay. Feels like I'm falling in love.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han dem selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
2: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
3: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
4: Kom til rigtig mandetræning i Svendborg Svømmeland. Vær med på vores seje herrehold, det er bare mænd. Her får du god motion, sved på banden og mandehygge. Det er træning på den fede måde. Læs mere om det er bare mænd og træningstider på vores hjemmeside. Husk også at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland, en ren fornøjelse.
5: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Diablo live.
7: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi er live torsdag, fredag og lørdag.
6: Diablo live.
0: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi sammen med vi Sydfyn.
6: Diablo live.

Shaka Loveless med Vægtløs. Du lytter til onsdagen på Diablo, og nu er vi jo smuttet forbi middag. Det betyder, at nu er vi halvvejs igennem uge 25, og så begynder det stille og roligt at gå afsted mod weekenden igen, og det er jo ikke så tosset en dag. En weekend for rigtig mange, hvor der igen skal køres koncerter ind, og det bliver jo fantastisk. Det er jo den store festivalsæson, og der er jo Heartland Festivalen her på Fyn, og vi hylder en af kunstnerne senere, som kommer og optræder til Heartland Festivalen. Jeg ved ikke, om du kan huske pædagogstrejken i 2008. Lige nøjagtigt på dagen i dag, den 17. juni i 2008, der mødte 13.000 pædagoger for første gang ind på job og på arbejde igen efter 4 ugers strejke for at få en bedre overenskomst. Jeg kan faktisk ikke huske, hvordan resultatet blev af deres overenskomst, om de fik det, de havde lyst til, eller de gerne ville have. Men det var i hvert fald på dagen i dag i 2008, at 13.000 pædagoger på landsplan mødte ind på arbejde igen efter 4 ugers strejke. Her i radioen lige nu, der skal vi høre

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var du ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Spar op til 31% i forhold til Danmark.
0: Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.

var det Hugo Helmi med Wake Up på Diablo til din onsdag. Rigtig god onsdag med dig. Og lige om lidt, der bliver det til onsdag eftermiddag her efter klokken 13, hvor vi også skal hylde en af kunstnerne fra Hotland Festivalen, som finder sted senere på ugen her på Fyn. Men lige om lidt, så har vi også en frisk opdatering for nyhederne klar til dig. Det er både nyheder fra Sydfyn, fra Danmark og ud fra den store verden omkring os. Lige efter en god sang fra Small Jam og Justin Wellington. Her får du Aiko Aiko.

0: Diablo nyhederne.
1: Dansk Folkeparti oplever i øjeblikket en massiv medlemsfremgang. På bare et år har partiet fået over 2.200 nye medlemmer. Det svarer til en vækst på 41%. Fremgangen kommer ellers efter mere end 10 års nedtur. Partiets politiske ordfører Peter Kofod kalder udviklingen for helt fantastisk. Han ser de nye medlemstal som en klar strømpil om, at partiet er på rette vej. Ledigheden herhjemme stiger en smule. Fra april til maj er antallet af arbejdsløse steget med 800 personer, viser nye tal. Ifølge 3F påvirker en stor fyringsrunde hos Novo Nordisk fortsat ledigheden. Men selvom tallet stiger, er arbejdsløsheden stadig meget lav, påpeger Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han forklarer, at stigningen også skyldes nyankomne ukrainere, men han forventer, at arbejdsløsheden fremover forbliver lav. Læk Poznan bliver AGF's første opgave i Champions League-kvalifikationen. Det bliver afgjort ved en lodtrækning i dag. Det danske mesterhold var useedet i lodtrækningen, og det polske mesterhold var blandt de på papiret sværeste modstandere. Under sin danske cheftræner Niels Frederiksen blev Læk Poznan i sidste sæson mester for anden gang i træk og tiende gang i historien. AGF spiller sine europæiske kampe i Randers og starter på hjemmebane 21. eller 22. juli.
2: Svendborg Gymnasium har fået årets første student. I går kunne Kaja Ranum Kvist som den første i år sætte huen på hovedet efter at have fået 10 til eksamen i religion på B-niveau, skriver Fyns Amts Avis. Familie og venner stod klar med blomster, flag og lykønskninger. Efterfølgende var Kaja, som traditionen byder det, med til at hejse Dannebrog foran gymnasiet. Nu venter den relativt nye tradition i Svendborg, Lange på torvet næste onsdag eftermiddag, og derefter den traditionsrige studenterkørsel næste fredag. Den konkursramte virksomhed MP Stål i Ringe er blevet reddet, efter Kurata har fundet nye ejere, skriver Fyns Amts Avis. Allan Holm fra Fyns Smedejerns Trapper og erhvervsmanden Kurt Poulsen har overtaget virksomheden, mens den tidligere ejer fortsætter som daglig leder. De nye ejere forventer at bevare størstedelen af de omkring 30 arbejdspladser. NP Stål gik konkurs tidligere på måneden efter flere uafklarede voldgiftssager og manglende betalinger, men produktionen er nu startet igen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og onsdagen på Sydfyn bliver en dag med lidt regnbyer hister her, men der dukker altså også nogle solstråler op til os i dag. Temperaturen kommer på maks 20 grader, så får vi en svag til jævn vind. Så er det onsdag eftermiddag, venner. Velkommen til den sidste time tid med Diablo på job. Jeg er Torben og jeres vært her i radioen med noget skøn musik. Og nu er det George Ezra med Green Green Grass.

Her var det Jason Derulo og Nuka med Love Not War her til onsdag eftermiddag på Diablo. Jeg ved ikke, om du skal rykke i det nemme håndtag på søndag, når maden skal indtages ovenpå en forhåbentlig god og varm weekend, for meteorologerne lover jo fantastisk vejr her fredag, lørdag og også søndag delvis. Hvis du vil det, så kan det være, at du skulle tage ting af de fede grillaftener på Gourmet-hotellet Stella Maris og opleve Stella Maris på en helt ny måde. Direktøren har faktisk været forbi studiet hos Danifobian, og den snak kan du høre på vores videoside på diabloplay.dk. De kører grillaftener hver søndag og mandag i både juni og juli måned, så det kan være, at du skulle springe på det, hvis du vil springe over aftensmaden her på søndag eller på mandag. Men hør mere om Stella Maris på vores videoside på diabloplay.dk. Lige nu, der skal vi høre Drew Sycamore, det er Change the World i Diablo på job.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Fauna Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
6: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.

Lucas Graham og You, You, You. Du hører Diablo, og tusind tak for det. Det er jo i morgen, at der er en af de helt store danske orkester på scenen til Heartland Festivalen. Peter Agee, som jo faktisk er rundet 70 år, han er still going strong i spidsen for Knacks, som laver nogle fede koncerter. De er jo fra Skjern og startede der i slutningen af 60'erne faktisk med at spille musik, og så havde de jo ellers bare fuld fart på op igennem 70'erne og 80'erne med alle de gode sange, som Knacks har lavet. Mr. Swing King og De Vilde Kaniner slinger ned af Vestergade, og jeg skal komme efter dig. Der er masser af sange at tage med Knacks. Og de skal optræde i morgen den 18. juni kl. 19.20 på scenen på Heartland Festivalen. Og nu tænker jeg, nu varmer vi lige stille og roligt op til festlighederne med Knacks i morgen aften til Heartland Festivalen. Her får du den dejligste morgen i 100 år med Knacks her i Diablo på Diablo.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
2: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
3: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
4: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skovshow, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
6: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
7: Diablo live.
8: Hey, Damstad her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
7: Diablo live.
9: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen med vi Sydfyn.
7: Diablo live.

Naked og Glide sammen med Portugal The Man, og den her fantastiske sang til din onsdag eftermiddag her i Diablo på Job, hvor vi lige nu skal se, hvad der rører på sig sådan en onsdag den 17. juni her i det sydfynske. Og der er lidt tid endnu i gang i sommermarkedet på plejecenter Bryghuset. Det er Bryggerlunden 2, og det kan du komme til indtil klokken, den slår 14.30, så der er lidt tid at løbe på endnu der. Og ellers så er der jo også fortsat indtil 15.30 gang i Svendborg Handicap Festival. Og det kan du faktisk se og høre meget mere om, hvis du vil høre lidt om, hvad det er for noget i diabloplay.dk på vores videoside på internettet. Det bliver holdt i Eventfabrikken, og det startede 9:30 i formiddag, så det kører indtil klokken 3:30. Og hvordan du kan tilmelde dig, og hvad billetterne koster, kan du se på sydfynskalenderen.dk sammen med alle de andre spændende ting, der sker i det sydfynske lige nok i dag. Så tjek det ud, og så lyt med nu, lige nu, hvor vi har Erika Jane klar til dig med To the Beat of Your Heart.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Bliv sommerklar i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
15: Så tag til Fleggaard.
16: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Kom i Bilka og få en pakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
20: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
21: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else, så er der ikke mere Diablo på job for i dag. Jeg håber, du har nyt din onsdag, og hvis du vil have mere af mig, det håber jeg, du vil, så lad os lige lave en aftale om. Vi mødes i morgen, når klokken er 10 her på Diablo igen, men du kan ikke betale sig at smutte nogen steder fra Patrick Damsted. Han er klar med onsdagsudgaven af dig, mig og Diablo. Han er klar klokken 14 og frem til 18 og 18.00, der er det så mig, Britt, der indtager radioen med aftenradioen for Diablo. Ha' en dejlig onsdag. Jeg er ude med Mille og beholder mit tøj på. Ha' en rigtig dejlig dag.

0: Diablo nyhederne.
1: En svensk statsborger, der sigtes for i april at have affyret en panserværnsraket mod en ejendom i Glostrup, er i dag blevet varetægtsfængslet. Den 28-årige mand blev for nylig anholdt i Stockholm, og i går blev han udleveret til Danmark. Han nægter sig skyldig, men en dommer i retten i Glostrup har i dag besluttet at varetægtsfængsle manden frem til den 8. juli. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Men hvad den svenske statsborger og de øvrige mistænkte i sagen har forklaret, er ikke offentligt kendt, da retsmøderne i sagen er blevet holdt bag lukkede døre. Regeringen og et flertal i Folketinget vil udstationere en kampbataljon på op mod 850 soldater i Letland til efteråret. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn på Christiansborg. Her er nævnet blevet rådført, at der er politisk opbakning til missionen. Danmark har et fast roterende militært beredskab i Baltikum som del af forsvarsalliancen NATO's fremskudte tilstedeværelse. Bidraget for, at Danmark skal styrke den transatlantiske forsvarsalliances kollektive forsvar på den østlige flanke mod Rusland, som i 2022 gik fuldtonet ind i Ukraine. Dansk Folkeparti oplever i øjeblikket en massiv medlemsfremgang. På bare et år har partiet fået over 2.200 nye medlemmer. Det svarer til en vækst på 41%. Fremgangen kommer ellers efter mere end 10 års nedtur. Partiets politiske ordfører Peter Kofod kalder udviklingen for helt fantastisk. Han ser de nye medlemstal som en klar strømpil om, at partiet er på rette vej.
2: Den konkursramte virksomhed NP Stål i Ringe er blevet reddet. Efter Corata har fundet nye ejere, skriver Fyns Amtsavis. Allan Holm fra Fyns Smedejerns Trapper og erhvervsmanden Kurt Poulsen har overtaget virksomheden, mens den tidligere ejer fortsætter som daglig leder. De nye ejere forventer at bevare størstedelen af de omkring 30 arbejdspladser. NP Stål gik konkurs tidligere på måneden efter flere uafklarede voldgiftssager og manglende betalinger, men produktionen er nu startet igen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag lidt eller nogen sol, men her i løbet af eftermiddagen efterhånden mere skyet med regn vestfra og temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat opholdsvejr, men mange steder kan der dannes tåge med temperatur mellem 11 og 16 grader.
4: Goddag, så er vi i gang med denne onsdag eftermiddag. Vi sender live, det gør vi fra Heartland i morgen og i overmorgen og på lørdag. Og der kan du roligt glæde dig, og i dag der varmer vi op blandt andet ved at hylde musikerne og musikken fra Heartland.

Har du lyst til at vinde et rigtig fantastisk gavekort til Meny Hesselager, så kan du være med i Diablos store sommerkonkurrence. Lidt senere fortæller jeg dig, hvordan du kommer til at deltage.

0: altså Californication. Du hørte den lige her på Diablo. Om et kort øjeblik, der fortsætter det sydfynske soundtrack med 2AM med MK.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
3: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
4: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
5: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårdhaven hos Sali Simonsgaard kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simonsgaard. Sommeren smager bare bedre her.
6: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 18 88.

0: Mig og Diablo. Eftermiddagsradio med mening. Diablo.
1: Hvad er den vigtigste ingrediens i en grillmarinade? Jo, Linda Sten Antonsen, hun skriver, det er syren. Det kan være citronsaft, det kan være eddike eller yoghurt. Der er også en, der skriver æblesider og eddike. Dijon-sennep. Sennep er uundværlig i en marinade, det skriver Emilie. Og mit hemmelige krydderi i marinaden, det er bacon, skriver Mette Pedersen. Og bacon kan jo gå til alt. Så det lyder da som et godt tip. Lige nu kan du være med i min nye Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, som kan shoppe til en lækker sommermenu eller en lækker sommergrillaften hos Menu i Hesselager. Hvis du vil være med, skal du fortælle os, hvad den hemmelige ingrediens er i en perfekt grillmarinade. Og skriv det til os på sms på 28 103 103.

0: Diablo nyhederne.
1: Svendborg Gymnasium har fået årets første student. I går kunne Kaja Ranum Kvist som den første i år sætte huen på hovedet efter at have fået 10 til eksamen i religion på B-niveau, skriver Fyns Amts Avis. Familie og venner stod klar med blomster, flag og lykønskninger. Efterfølgende var Kaja, som traditionen byder det, med til at hejse Dannebrog foran gymnasiet. Nu venter den relativt nye tradition i Svendborg, Lange på torvet næste onsdag eftermiddag, og derefter den traditionsrige studenterkørsel næste fredag. Svendborgs Rottefælden holder liv i den traditionsrige revyscene med et nyt sommerprogram, fyldt med foredrag, musik og underholdning. På dage, hvor revyen ikke spiller, kan publikum opleve blandt andre Jan Skov, Christian Leth, Søren Ryge, Johnny Hansen fra Candice og bakkesangerinderne. De fleste arrangementer byder også på mulighed for spisning. Sæsonen rundes af midt i august med et gratis arrangement, hvor Pernille Skrøder optræder med sit jazzband.
2: En svensk statsborger, der sigtes for i april at have affyret en panserværnsraket mod en ejendom i Glostrup, er i dag blevet varetægtsfængslet. Den 28-årige mand blev for nylig anholdt i Stockholm, og i går blev han udleveret til Danmark. Han nægter sig skyldig, men en dommer i retten i Glostrup har i dag besluttet at varetægtsfængsle manden frem til den 8. juli. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Men hvad den svenske statsborger og de øvrige mistænkte i sagen har forklaret, er ikke offentligt kendt, da retsmøderne i sagen er blevet holdt bag lukkede døre. Regeringen og et flertal i Folketinget vil udstationere en kampbataljon på op mod 850 soldater i Letland til efteråret. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn på Christiansborg. Her er nævnet blevet rådført, at der er politisk opbakning til missionen. Danmark har et fast roterende militært beredskab i Baltikum som del af forsvarsalliancen NATO's fremskudte tilstedeværelse. Bidraget for, at Danmark skal styrke den transatlantiske forsvarsalliances kollektiv forsvar på den østlige flanke mod Rusland, som i 2022 gik fuldtonet ind i Ukraine. Dansk Folkeparti oplever i øjeblikket en massiv medlemsfremgang. På bare et år har partiet fået over 2.200 nye medlemmer. Det svarer til en vækst på 41%. Fremgangen kommer ellers efter mere end 10 års nedtur. Partiets politiske ordfører Peter Kofod kalder udviklingen for helt fantastisk. Han ser de nye medlemstal som en klar strømpil om, at partiet er på rette vej.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: I dag lidt eller nogen sol, men her i løbet af eftermiddagen efterhånden mere skyet med regn vestfra og temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat opholdsvejr, men mange steder kan der dannes tåge med temperatur mellem 11 og 16 grader.
4: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Hej. Det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
8: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
9: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
10: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Leth. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
11: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk

0: og tænker på.
1: Der kom vi direkte ind i de store følelsers land. Det var godt nok muligt, at scenariet det var København, men mon ikke vi alle sammen kunne genkende, hvordan han følte det. Det var Skins og Åboulevarden.

0: Shakira og Whenever, Wherever. Du hørte dem lige her på Diablo. Damsted her. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Sædvanen tro mellem 14 og 18. Om et kort øjeblik, David Guetta.
1: Hyppe Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Rema 1000 hakkede dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier.
20: Vi ses i 365.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Orange med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11.95. Milbona hytteost til kun 6.95. Og Flora Lyst toiletpapir til 12.95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
26: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Den længe ventede rapport om de mulige droner over Danmark i september er nu landet på forsvarsministerens bord. Det fortæller den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Han vil dog endnu ikke afsløre, om det rent faktisk var droner, der fik Københavns Lufthavn til at lukke i omkring 4 timer. Først skal rapporten nemlig præsenteres for Folketinget og Forsvarsforligskredsen. Derefter vil der udkomme et offentligt resume. Ifølge ministeren vil det ske om kort tid. Noget af indholdet er dog klassificeret, lyder det. Til efteråret vil regeringen og et flertal i Folketinget sende op mod 850 soldater til Letland. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn. De danske soldater skal indgå i en kampbataljon, som skal styrke NATO's forsvar mod Rusland. Ifølge ministeren er det nemlig vigtigt at deltage i afskrækkelsen af russerne. I en pressemeddelelse understreger forsvarschef og general Michael Hylgaard, at forsvaret af Danmark begynder i Letland. Han peger på, at bidraget demonstrerer vores evne til at forsvare regionen, hvis det bliver nødvendigt. Danmark overtager opgaven fra Sverige. Efter 28 år på posten stopper Hanne Pontoppidan som formand for Uddannelsesforbundet. Hun genopstiller nemlig ikke, når Fagforbundet holder kongres til november. Det oplyser Uddannelsesforbundet i en pressemeddelelse. Til at overtage formandsposten har Jakob Gjelstrup meldt sig som kandidat. Han sidder i forvejen i forbundets hovedbestyrelse.
2: Den omstridte kystvej ved Påø Strand på Langeland bliver ikke genetableret efter stormfloden i 23. Det oplyser Skovsgård, der nu betragter sagen som afsluttet, skriver Fyns Amts Avis. Omkring 500 meter af vejen blev skyllet væk under stormfloden, og siden har sagen været genstand for både politisk debat og juridisk behandling. Langeland Kommune ønskede vejen genopbygget, men Vejdirektoratet underkendte kommunens påbud. Ifølge Skovsgård giver det ikke mening at genopbygge en vej, der gentagne gange ødelægges af havet. Gående og cyklister kan fortsat benytte strækningen, mens biltrafik ikke længere er mulig.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag lidt eller nogen sol, men her i løbet af eftermiddagen efterhånden mere skyet med regn vestfra og temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat opholdsvejr, men mange steder kan der dannes tåge med temperatur mellem 11 og 16 grader.
4: Denne eftermiddag, den har du og jeg sammen. Patrick Bay Damsted her. Du er på Sydfyn, du er på Diablo. Og en af de ting, vi skal, det er at hylde musikken fra de kunstnere, der er på Heartland. Det gør vi hele denne uge igennem. Glæder til det. Jeg har fundet en helt særlig kunstner fra.

ser ud som om, at torsdag og fredag, det bliver glimrende festivalvejr, og så bliver lørdag lidt mere en blandet landhandel. Der kommer en del nedbør, der kommer også en del skyer, og der kommer en del sol. Alt sammen blandet i et stort sammensurium på skift.

0: Boyzone og Baby Can I Hold You Tonight. Du hørte den lige her på Diablo. Du og jeg, vi har det sydfynske soundtrack sammen. Tak fordi du hænger ud. Om et øjeblik, der har vi Svea S.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
3: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
4: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnags, Pete og Hookworm. Når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
7: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenter. Din lokale Suzuki-ekspert.
8: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.

0: Spiller musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
2: Hele den her uge, der hylder vi musikken fra ingen ringere end de kunstnere, som optræder på Heartland. Vi sender live fra Heartland, det gør vi i morgen eftermiddag og på fredag eftermiddag, og så sender vi også live lørdag. Men lige nu, der hylder vi musikken fra en af de helt store, som kommer og synger og spiller på Heartland.

0: Portugal Man med Feel It Still. Du hørte den lige her på Diablo som del af det sydfynske soundtrack, hvor vi går Nick & Jay-vejen med November Freestyle lige om lidt.
1: Diablo nyhederne.
2: En gammel uoverensstemmelse udviklede sig i nat til vold på værtshuset Kahytten i Svendborgs Festgade, Frederiksgade. En 45-årig kvinde fra Østfyn er sigtet for vold efter at have slået og reddet en 43-årig kvinde fra Svendborg i håret, skriver Fyns Amts Avis. Politiet blev kaldt til sted kort efter midnat, og den 45-årige blev anholdt. Og det var en usædvanligt travl tirsdag for politiet. Tidligere på aftenen traf politiet nemlig også en 39-årig mand fra Svendborg på værtshuset, selvom han havde forbud mod at opholde sig der. Den omstridte kystvej ved Påø Strand på Langeland bliver ikke genetableret efter stormfloden i 23. Det oplyser Skovsgård, der nu betragter sagen som afsluttet, skriver Fyns Amts Avis. Omkring 500 meter af vejen blev skyllet væk under stormfloden, og siden har sagen været genstand for både politisk debat og juridisk behandling. Langeland Kommune ønskede vejen genopbygget, men Vejdirektoratet underkendte kommunens påbud. Ifølge Skovsgård giver det ikke mening at genopbygge en vej, der gentagne gange ødelægges af havet. Gående og cyklister kan fortsat benytte strækningen, mens biltrafik ikke længere er mulig.
3: Den længe ventede rapport om de mulige droner over Danmark i september er nu landet på forsvarsministerens bord. Det fortæller den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Han vil dog endnu ikke afsløre, om det rent faktisk var droner, der fik Københavns Lufthavn til at lukke i omkring 4 timer. Først skal rapporten nemlig præsenteres for Folketinget og Forsvarsforligskredsen. Derefter vil der udkomme et offentligt resume. Ifølge ministeren vil det ske om kort tid. Noget af indholdet er dog klassificeret, lyder det. Til efteråret vil regeringen og et flertal i Folketinget sende op mod 850 soldater til Letland. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn. De danske soldater skal indgå i en kampbataljon, som skal styrke NATO's forsvar mod Rusland. Ifølge ministeren er det nemlig vigtigt at deltage i afskrækkelsen af russerne. I en pressemeddelelse understreger forsvarschef og general Michael Hylgaard, at forsvaret af Danmark begynder i Letland. Han peger på, at bidraget demonstrerer vores evne til at forsvare regionen, hvis det bliver nødvendigt. Danmark overtager opgaven fra Sverige. Efter 28 år på posten stopper Hanne Pontoppidan som formand for Uddannelsesforbundet. Hun genopstiller nemlig ikke, når Fagforbundet holder kongres til november. Det oplyser Uddannelsesforbundet i en pressemeddelelse. Til at overtage formandsposten har Jakob Gjelstrup meldt sig som kandidat. Han sidder i forvejen i forbundets hovedbestyrelse.
1: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I dag lidt eller nogen sol, men her i løbet af eftermiddagen efterhånden mere skyet med regn vestfra og temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat opholdsvejr, men mange steder kan der dannes tåge med temperatur mellem 11 og 16 grader.
5: Vi Blindal Blik og VVS, din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindal.dk.
6: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
7: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
9: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
10: Forestil dig 6 år uden bekymringer om din bil. Med den nye Suzuki e-Vitara får du netop det. 6 års service, 6 års garanti. Alt inkluderet. Det er tryghed. Helt enkelt. Og den kan blive din fra kun 229.990 kroner. Kig forbi NKR Bilcenteret, din lokale Suzuki-ekspert.
1: Diablo live.
0: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
1: Diablo live.
11: I samarbejde med vores live-partnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen med vi Sydfyn.
1: Diablo live.

mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brænder som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan nærmest

Miley Cyrus og Secrets. Du hører den lige her på Diablo. Hvis du skal rejse mellem Ærø og Svendborg eller omvendt, så skal du være opmærksom på ændringer i sejlplanen i dag. Der er aflyst to afgange på grund af teknisk vedligehold. Det er afgangen fra Ærøskøbing kl. 18.30 og afgangen fra Svendborg kl. 20. Lige nu der bliver man opfordret til at benytte andre afgange og holde øje med

0: Alex Warren og Fever Dream, du hørte den lige her på Diablo denne onsdag eftermiddag, som vi to har sammen. Alex Warren, han bliver afløst af Hugo Helmi om lidt.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
14: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand i dømt forvaring. I dag oplyser rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte straf. Det danske forslag om udrejsecentre uden for EU har tidligere fået en kold skulder, men nu er stemningen vendt. I dag har et flertal i EU-parlamentet nemlig stemt ja til at tillade centrene. Det glæder Niels Flemming Hansen, der er medlem af EU-parlamentet for de konservative. Han peger på, at 4 ud af 5 personer, der får besked på at forlade EU, alligevel bliver, og det underminerer asylsystemet, lyder det. Nu er lovgrundlaget altså på plads, og dermed kan Danmark tage kontakt til lande uden for EU, der kan huse centrene. I dag udkommer en ny bog af den afdøde børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaard. Bogen hedder Kalle og Kaptajn Skipper, og den er skrevet færdig af hans datter Nanna Bang Kirkegaard. Manuskriptet blev nemlig fundet i en skuffe for 35 år siden. Nanna Bang Kirkegaard understreger selv, at hun ikke kan skrive som sin far, men at hun har forsøgt at skrive bogen færdig i hans spor.
2: Den omstridte kystvej ved Påø Strand på Langeland bliver ikke genetableret efter stormfloden i 23. Det oplyser Skovsgård, der nu betragter sagen som afsluttet, skriver Fyns Amts Avis. Omkring 500 meter af vejen blev skyllet væk under stormfloden, og siden har sagen været genstand for både politisk debat og juridisk behandling. Langeland Kommune ønskede vejen genopbygget, men Vejdirektoratet underkendte kommunens påbud. Ifølge Skovsgård giver det ikke mening at genopbygge en vej, der gentagne gange ødelægges af havet. Gående og cyklister kan fortsat benytte strækningen, mens biltrafik ikke længere er mulig. Heartland-festivalen fejrer i år 10 års jubilæum, og på Egeskov Slot er de sidste forberedelser i fuld gang før festivalstarten i morgen. Heartland-festivalen samler omkring 25.000 gæster om dagen, mens ca. 10.000 overnatter på området. Det gør, at slottet midlertidigt får indbyggertal som en by på størrelse med Nyborg, hvor der skal være styr på alt fra strøm til vand, toiletter, trafik og sikkerhed. Heartland blev skabt som et alternativ til den traditionelle musikfestival, hvor kunst, gastronomi og samtale fylder lige så meget som musikken. Målet er, at gæsterne en dag vælger Heartland til, alene på grund af oplevelsen og stemningen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag lidt eller nogen sol, men her i løbet af eftermiddagen efterhånden mere skyet med regn vestfra og temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat opholdsvejr, men mange steder kan der dannes tåge med temperatur mellem 11 og 16 grader.
4: Hvis du kunne tænke dig at vinde et gavekort til enten en dejlig grillaften eller en god sommermenu, så har du mulighed for at deltage i vores store sommerkonkurrence sammen med menu i Hasselager lige her på Diablo. Lidt senere.

0: Remembrance, I'll be there for you. Du hørte den her på Diablo. Lad os få tjek på, hvad der sker rundt omkring.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig. I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er til Christians Minde, MC og Veteranhygge fra kl. 18. I morgen får du mulighed for at udforske et fleksibelt patchwork-arbejdsliv og nye måder at arbejde på. Kobling Sydfyn præsenterer Design dit eget arbejdsliv. Det er i Polymeren torsdag fra kl. 15. Torsdag aften kan du nyde udsigten, mens guiden fra Svendborg Museum fortæller om de forskellige lokaliteter og de mennesker, der færdes der. Det er på sejltur i Svendborg Sunds historie med Helge, torsdag fra kl. 19. Fredag eftermiddag er der musik på scenen ved Lille Torv i Svendborg. Det er Svendborg Sommermusik med Victoria Thyssen og Erik Majbo fra kl. 15. Kan du lide rosé, og kan du råbe banko, så skal du være med til Rosé Banko. Det er Frydendals gavekurve og specialiteter i Tved, der præsenterer Rosé Banko fredag fra kl. 19. Weekenden byder blandt andet på lørdagsmatiné i Rottefællesgården. Kom til koncert med Sanne Synger Trio, der leverer fortolkninger af sange fra Anne Linnet, Hanne Bol og Lis Sørensen. Det starter kl. 16.30.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Så begge to hørte du som del af det sydfynske soundtrack. Det fortsætter med One Republic og Rescue Me om et øjeblik.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
4: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
7: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil ind af vores gardinpusser.
8: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.

Hvis du skulle have lyst til at være med i vores store menu Hesselager sommerkonkurrence, så er det jo hver fredag hele sommeren, vi finder ugens gavekortvinder, som kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller en sommergrill hos menu i Hesselager. Det du skal fortælle os, det er, hvad din hemmelige ingrediens er i en perfekt grillmarinade. Skriv det på 28 303, så er du med i konkurrencen. Mit hoved var tør.

0: Diablo nyhederne.
1: En gammel uoverensstemmelse udviklede sig i nat til vold på værtshuset Kahytten i Svendborgs Festgade, Frederiksgade. En 45-årig kvinde fra Østfyn er sigtet for vold efter at have slået og reddet en 43-årig kvinde fra Svendborg i håret, skriver Fyns Amts Avis. Politiet blev kaldt til sted kort efter midnat, og den 45-årige blev anholdt. Og det var en usædvanligt travl tirsdag for politiet. Tidligere på aftenen traf politiet nemlig også en 39-årig mand fra Svendborg på værtshuset, selvom han havde forbud mod at opholde sig der.
2: Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand idømt forvaring. I dag oplyser rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte straf. Det danske forslag om udrejsecentre uden for EU har tidligere fået en kold skulder, men nu er stemningen vendt. I dag har et flertal i EU-parlamentet nemlig stemt ja til at tillade centrene. Det glæder Niels Flemming Hansen, der er medlem af EU-parlamentet for de konservative. Han peger på, at 4 ud af 5 personer, der får besked på at forlade EU, alligevel bliver, og det underminerer asylsystemet, lyder det. Nu er lovgrundlaget altså på plads, og dermed kan Danmark tage kontakt til lande uden for EU, der kan huse centrene. I dag udkommer en ny bog af den afdøde børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaard. Bogen hedder Kalle og kaptajn Skipper, og den er skrevet færdig af hans datter Nanna Bang Kirkegaard. Manuskriptet blev nemlig fundet i en skuffe for 35 år siden. Nanna Bang Kirkegaard understreger selv, at hun ikke kan skrive som sin far, men at hun har forsøgt at skrive bogen færdig i hans spor.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I dag lidt eller nogen sol, men her i løbet af eftermiddagen efterhånden mere skyet med regn vestfra og temperatur mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat opholdsvejr, men mange steder kan der dannes tåge med temperatur mellem 11 og 16 grader.
4: Vibe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Vibe Lindahl.dk.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
8: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
9: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
10: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskegrillen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet og nyd den gode fisk.
11: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

Tom Grinner, og Don't Break the Heart, hørte du her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen, vi har det sydfynske soundtrack sammen. Og lige nu har vi Skins, der tager os med til Malibu.

0: Vi elsker Sydfyn.
1: Dette er Diablo.
2: Til hele Sydfyn.
3: Hej, Radio Diablo. Det er Bav. Det her er min nyeste sang, 1000 timer. Tusind tak, fordi at I lytter med. Ha' en virkelig dejlig dag.
4: Det er så

0: Bjerg med 1000 timer. Hun er simpelthen så hyggelig. Hun var på besøg på radioen på et tidspunkt, og der hoppede hun lidt rundt i sin sådan onesie, som var sådan lyserød og lignede nærmest lidt en kanin. Altså selvom kaniner i virkeligheden ikke er lyserøde. Nå, du forstår nok, hvad jeg mener. Det her, det var Bjerg over 1000 timer. Du hørte den lige her på Diablo.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, ned hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
15: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
20: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
23: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Diablo nyhederne.
1: Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand idømt forvaring. I dag oplyser rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte straf. Det danske forslag om udrejsecentre uden for EU har tidligere fået en kold skulder, men nu er stemningen vendt. I dag har et flertal i EU-parlamentet nemlig stemt ja til at tillade centrene. Det glæder Niels Flemming Hansen, der er medlem af EU-parlamentet for de konservative. Han peger på, at 4 ud af 5 personer, der får besked på at forlade EU, alligevel bliver. Og det underminerer asylsystemet, lyder det. Nu er lovgrundlaget altså på plads, og dermed kan Danmark tage kontakt til lande uden for EU, der kan huse centrene. I dag udkommer en ny bog af den afdøde børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaard. Bogen hedder Kalle og kaptajn Skipper, og den er skrevet færdig af hans datter Nanna Bang Kirkegaard. Manuskriptet blev nemlig fundet i en skuffe for 35 år siden. Nanna Bang Kirkegaard understreger selv, at hun ikke kan skrive som sin far, men at hun har forsøgt at skrive bogen færdig i hans spor.
2: Den omstridte kystvej ved Påø Strand på Langeland bliver ikke genetableret efter stormfloden i 23. Det oplyser Skovsgård, der nu betragter sagen som afsluttet, skriver Fyns Amts Avis. Omkring 500 meter af vejen blev skyllet væk under stormfloden, og siden har sagen været genstand for både politisk debat og juridisk behandling. Langeland Kommune ønskede vejen genopbygget, men Vejdirektoratet underkendte kommunens påbud. Ifølge Skovsgård giver det ikke mening at genopbygge en vej, der gentagne gange ødelægges af havet. Gående og cyklister kan fortsat benytte strækningen, mens biltrafik ikke længere er mulig. En gammel uoverensstemmelse udviklede sig i nat til vold på værtshuset Kahytten i Svendborgs Festgade, Frederiksgade. En 45-årig kvinde fra Østfyn er sigtet for vold efter at have slået og reddet en 43-årig kvinde fra Svendborg i håret, skriver Fyns Amts Avis. Politiet blev kaldt til stedet kort efter midnat, og den 45-årige blev anholdt. Og det var en usædvanligt travl tirsdag for politiet. Tidligere på aftenen traf politiet nemlig også en 39-årig mand fra Svendborg på værtshuset, selvom han havde forbud mod at opholde sig der.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her til aften stadig skyde i det meste af landet, men efterhånden bliver det opholdsvejr. I løbet af natten kan der stedvis dannes tåge med temperaturer mellem 11 og 16 grader og en svag til jævn vind mellem syd og vest.
4: Vi skal en tur i biffen. Vi skal høre om den film, der hedder Vores Løfte. Og så skal vi også have tjekket, hvad du har mulighed for at opleve, hvis du skulle vælge at gå ud i aften. Alt sammen på vej her på Diablo.

0: Danmarker, The Last Dance. Lige her på Diablo, hvor vi nu skal finde ud af, hvad der foregår rundt omkring på Sydfyn.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: I aften er der åben træf for veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Det er til Christians Minde, MC og Veteranhygge fra kl. 18. I morgen får du mulighed for at udforske et fleksibelt patchwork-arbejdsliv og nye måder at arbejde på. Kobling Sydfyn præsenterer Design dit eget arbejdsliv. Det er i Polymeren torsdag fra kl. 15. Torsdag aften kan du nyde udsigten, mens guiden fra Svendborg Museum fortæller om de forskellige lokaliteter og de mennesker, der færdes der. Det er på sejltur i Svendborg Sunds historie med Helge, torsdag fra kl. 19. Fredag eftermiddag er der musik på scenen ved Lille Torv i Svendborg. Det er Svendborg Sommermusik med Victoria Thyssen og Erik Majbo fra kl. 15. Kan du lide rosé, og kan du råbe banko, så skal du være med til Rosé Banko. Det er Frydendals gavekurve og specialiteter i Tved, der præsenterer Rosé Banko fredag fra kl. 19. Weekenden byder blandt andet på lørdagsmatiné i Rottefællesgården. Kom til koncert med Sanne Synger Trio, der leverer fortolkninger af sange fra Anne Linnet, Hanne Bol og Lis Sørensen. Det starter kl. 16.30.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bar.

0: Diablo, hvor jeg blandt andet har Ida Lauerberg og Bruno Mars på vej til dig som del af det sydfynske soundtrack.
1: Hyppel Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Gode vine. Gode cocktails. Gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
3: Porto Pires. Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires. Portugal midt i Svendborg by.
4: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
6: Hansted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
7: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens vinbar i Brogade.

Bruno Mars, I Just Might, lige her på Diablo, hvor vi går et par mærkværdige dage i møde. Allerførst så tjekkede jeg lige den her vejrmelding, fordi vi skal jo sende live. Det skal vi ned fra Heartland. Jeg glæder mig helt vildt. Vi sender eftermiddagsprogrammet live i morgen og på fredag. Og så sender vi også hele lørdag lige her på Diablo, og du har mulighed for at følge med. Jeg synes jo, det er personligt den fedeste fejring af kunst og kultur og mad og musik, når Heartland de åbner for deres kæmpestore årlige festival. Og så kiggede jeg på det der vejrkort der, så kunne man se, at der kommer sådan nogle blokke af sol, og så kommer der nogle mærkværdige overskyede tidspunkter, og så kommer der nogle enkelte tidspunkter, hvor det kommer til at vælte ned med regn. Men sådan er det. Det er en del af fornøjelsen ved at være ude i Danmark. Det er en del af fornøjelsen ved sommer i Danmark.

0: Diablo Nyhederne.
1: En gammel uoverensstemmelse udviklede sig i nat til vold på værtshuset Kahytten i Svendborgs Festgade, Frederiksgade. En 45-årig kvinde fra Østfyn er sigtet for vold efter at have slået og reddet en 43-årig kvinde fra Svendborg i håret, skriver Fyns Amts Avis. Politiet blev kaldt til stedet kort efter midnat, og den 45-årige blev anholdt. Og det var en usædvanligt travl tirsdag for politiet. Tidligere på aftenen traf politiet nemlig også en 39-årig mand fra Svendborg på værtshuset, selvom han havde forbud mod at opholde sig der. Heartland-festivalen fejrer i år 10 års jubilæum, og på Egeskov Slot er de sidste forberedelser i fuld gang før festivalstarten i morgen. Heartland-festivalen samler omkring 25.000 gæster om dagen, mens ca. 10.000 overnatter på området. Det gør, at slottet midlertidigt får indbyggertal som en by på størrelse med Nyborg, hvor der skal være styr på alt fra strøm til vand, toiletter, trafik og sikkerhed. Heartland blev skabt som et alternativ til den traditionelle musikfestival, hvor kunst, gastronomi og samtale fylder lige så meget som musikken. Målet er, at gæsterne en dag vælger Heartland til, alene på grund af oplevelsen og stemningen.
2: I dag stemte EU-parlamentet ja til en ny forordning, og dermed er vejen banet for at oprette udrejsecentre uden for EU. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil nu sætte fart på arbejdet. I en skriftlig kommentar oplyser han, at han forventer at være i konkret dialog med et partnerland inden for årets udgang. Tidligere har det været svært at etablere centrene i praksis. Det skyldes blandt andet et krav om, at partnerlandene skal overholde menneskerettighederne. Håbet er, at centrene vil afholde personer uden asylgrundlag fra at rejse ind i Europa. Samtidig vil regeringen have afvist asylansøgere ud af de danske udrejsecentre. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand idømt forvaring. I dag oplyser rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte straf. Parkeringsselskabet Q-Park advarer fortsat mod falske beskeder i deres navn. I beskederne står der typisk, at modtageren har en uafsluttet parkering eller en udstående regning. Derefter forsøger svindlerne at få folk til at klikke på et link, hvor der potentielt kan blive opsamlet oplysninger. Administrerende direktør hos Q-Park, Alex Pedersen, opfordrer alle til at være kritiske.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Her til aften stadig skyde i det meste af landet, men efterhånden bliver det opholdsvejr. I løbet af natten kan der stedvis dannes tåge med temperatur mellem 11 og 16 grader og en svag til jævn vind mellem syd og vest.
4: Hyppe Lindahl blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Oplev Duran Duran, Nick Cave og 4-9 Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Gnax, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
6: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
7: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
8: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
9: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen? Efter hjernerystelse? Eller måske har I problem med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
10: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
0: Diablo Live.
11: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
0: Diablo Live.
12: I samarbejde med vores livepartnere. GF Forsikring. Under uret. Fynske Bank og Sef Energi sammen med Sydfyn.
13: Diablo Live.

0: Erika Jane og Fantasize. Du hørte den lige her på Diablo. Nu skal vi en tur i biffen.
1: Nu er der film i radioen.
2: Det var min mor, der lærte mig at svømme. Den der følelse af at svæve i vandet. Lige fyldt 14 kom på landsholdet.
3: 14? Og så kom Michael.
2: Ja, så kom Michael.
4: Velkommen til. Skål!
2: Min elskede. Tillykke.
5: Vores løfte er et kærlighedsdrama om en mediestorm set indefra. Da TV-verdenen og den tidligere professionelle svømmer Maria oplever, at hendes mand og tidligere træner bliver centrum for en række offentlige anklager om seksuelle krænkelser, tvinges hun til at se med nye øjne på det forhold, der har været fundamentet for hendes liv. For kan kærligheden overleve, når tvivlen sætter ind og sandheden udfordres?
6: Det er jo fiktion. Det er noget, hun har digtet.
2: Det er sådan her. Og vi rører med, hvad der er sandt. I den her slags sager, så er du skyldig indtil andet er bevist.
3: Det er sindssygt. Ikke, hvad skal jeg gøre?
2: Normalt er unge piger bliver forelsket i deres træner. Jeg vil have ham. Det var ikke ham, der ville have mig.
7: Og hvor gammel var du der?
5: Se Lars Ranthe, Danica Kølitsch, Sofie Torp, Rasmus Botoft og mange flere i Pernille Fischer Christensens Vores Løfte.
8: At være træner på et højt niveau kræver, at man presser sine svømmer.
9: Jeg elsker dig, det har jeg gjort fra allerførste dag.
2: Skal med dig, mand. Hvor gammel var jeg første gang, vi tog kysset hinanden?
9: Jeg kan ikke huske det.
2: Jeg kan godt huske det.

0: Om et øjeblik, så er mig på et klar med aftenradioen her på Diablo. Du kan roligt glæde dig til det. Det bliver som altid en stor fornøjelse. Vi så os igen i morgen, når klokken bliver 18.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
18: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder.
0: Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag stemte EU-parlamentet ja til en ny forordning, og dermed er vejen banet for at oprette udrejsecentre uden for EU. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil nu sætte fart på arbejdet. I en skriftlig kommentar oplyser han, at han forventer at være i konkret dialog med et partnerland inden for årets udgang. Tidligere har det været svært at etablere centrene i praksis. Det skyldes blandt andet et krav om, at partnerlandene skal overholde menneskerettighederne. Håbet er, at centrene vil afholde personer uden asylgrundlag fra at rejse ind i Europa. Samtidig vil regeringen have afvist asylansøgere ud af de danske udrejsecentre. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand i dømt forvaring. I dag oplyser rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte straf. Parkeringsselskabet Q-Park advarer fortsat mod falske beskeder i deres navn. I beskederne står der typisk, at modtageren har en uafsluttet parkering eller en udstående regning. Derefter forsøger svindlerne at få folk til at klikke på et link, hvor der potentielt kan blive opsamlet oplysninger. Administrerende direktør hos Q-Park, Alex Pedersen, opfordrer alle til at være kritiske.
2: Den omstridte kystvej ved Påø Strand på Langeland bliver ikke genetableret efter stormfloden i 23. Det oplyser Skovsgård, der nu betragter sagen som afsluttet, skriver Fyns Amts Avis. Omkring 500 meter af vejen blev skyllet væk under stormfloden, og siden har sagen været genstand for både politisk debat og juridisk behandling. Langeland Kommune ønskede vejen genopbygget, men Vejdirektoratet underkendte kommunens påbud. Ifølge Skovsgård giver det ikke mening at genopbygge en vej, der gentagne gange ødelægges af havet. Gående og cyklister kan fortsat benytte strækningen, mens biltrafik ikke længere er mulig.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Her til aften stadig skyde i det meste af landet, men efterhånden bliver det opholdsvejr. I løbet af natten kan der stedvis dannes tåge med temperatur mellem 11 og 16 grader og en svag til jævn vind mellem syd og vest.
4: Så blev det onsdag aften lige midt på ugen, og nu er det min tur til at stå her bag mikrofonen i studiet hos Radio Diablo, og jeg elsker det. Mit navn er Majbo Delberg, og udover at vi selvfølgelig skal hygge os med den dejlige musik, så vil jeg da også lige fortælle lidt om, hvad der rører på sig derude. Og som altid, good vibes til dig fra mig.

hemmelige ingrediens i den perfekte grillmarinade. Og måske er det honning, lime, hvidløg, sennep. Eller måske har du et trick, vi andre slet ikke har tænkt på. Måske lidt ligesom Svend Sved fra de grønne slagter. Den er sjov. Nå, send dit svar på en sms til 28 103 103, og så er du med i konkurrencen. Jeg krydser fingrene for dig. Nu skal vi videre med musikken, så her får du en ægte 90'er-klassiker. Den kom i 1997 fra svenske Eagle Eye Cherry og blev et kæmpe hit verden over. Så her er det Safe Tonight.

detaljer, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
5: Husk pose til mad og restaffald. Slå en god knude på poserne. Og undgå at overfylde dine affaldsbeholdere. Så er du med til at passe på din skraldemand. Tak for hjælpen.
6: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

0: Diablo hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Jamen, det gør vi hver uge her på Radio Diablo, så hylder vi musikken. Og så sætter vi fokus på både legenderne og de nye stjerner på musikscenen. Men i denne her uge gør vi det på en lidt anderledes måde. Vi hylder nemlig de kunstnere, der indtager scenerne på dette års Heartland Festival, som løber af stablen fra den 18. til den 20. juni på Egeskov Slot. Det vil sige, det begynder allerede i morgen. En af de kunstnere, det er Katinka, som kommer på scenen. Hun slog for alvor igennem, da hendes band vandt Karrierekanonen tilbage i 2015. Og siden har hendes ærlige tekster og særlige måde at fortælle historier på gjort hende til en af de mest markante stemmer på den danske musikscene. Katinka Pierregaard er født i København i 1991 og er i dag 35 år gammel. Og vi er glade for, at hun ikke kun gæster Heartland dette år. Hun kommer også både forbi Hansted Live og også Ø-festival. Så ja, Katinka har travlt her på det sydfynske, og vi elsker det. Lige nu har jeg valgt, at vi skal lytte til Katinka med kogebladet. Rigtig god fornøjelse.

0: Diablo nyhederne.
1: En gammel uoverensstemmelse udviklede sig i nat til vold på værtshuset Kahytten i Svendborgs Festgade, Frederiksgade. En 45-årig kvinde fra Østfyn er sigtet for vold efter at have slået og reddet en 43-årig kvinde fra Svendborg i håret, skriver Fyns Amtsavis. Politiet blev kaldt til sted kort efter midnat, og den 45-årige blev anholdt. Og det var en usædvanlig travl tirsdag for politiet. Tidligere på aftenen traf politiet nemlig også en 39-årig mand fra Svendborg på værtshuset, selvom han havde forbud mod at opholde sig der. Heartland-festivalen fejrer i år 10-års jubilæum, og på Egeskov Slot er de sidste forberedelser i fuld gang før festivalstarten i morgen. Heartland-festivalen samler omkring 25.000 gæster om dagen, mens ca. 10.000 overnatter på området. Det gør, at slottet midlertidigt får indbyggertal som en by på størrelse med Nyborg, hvor der skal være styr på alt fra strøm til vand, toiletter, trafik og sikkerhed. Heartland blev skabt som et alternativ til den traditionelle musikfestival, hvor kunst, gastronomi og samtale fylder lige så meget som musikken. Målet er, at gæsterne en dag vælger Heartland til, alene på grund af oplevelsen og stemningen.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
3: I aftenen skyder let regn, men i nat efterhånden tørvejr med mulighed for tågebanker 13-16 grader og svag til jævn vind. I morgen får vi mest tørt vejr. Først skyde, men det klarer op fra vest med nogen sol. Svag til jævn vestlig vind og mellem 17 og 23 grader.
4: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
5: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
7: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
8: Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by. Kom og nyd lækre tapas og specialiteter i vores hyggelige gårdhave. Porto Pires, Portugal midt i Svendborg by.
9: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
10: Halmstad Live. Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jeg håber, du nyder musikken, og nu skal vi have en historietime. Nej, ikke en hel time. Hold da op, det vil være vildt. Men ja, hvis du lytter med her på Radio Diablo, så ved du efterhånden, at vi faktisk lærer en del om alle de her forskellige mærkedage, der findes derude. Og jeg må indrømme, jeg slet ikke vidste, at der var så mange, men det ved jeg nu. I dag er der nemlig endnu en mærkedag. Det er Islands nationaldag, og hvad er det for en så, spørger du måske. Og det vil jeg da rigtig gerne svare på. Den markerer, at Island i 1944 blev en selvstændig republik, og dermed ikke længere var knyttet til Danmark på samme måde. Island havde faktisk været forbundet med Danmark, nemlig i flere hundrede år, men det var under 2. verdenskrig, at Danmark blev besat af Tyskland, og så kunne Danmark ikke længere passe den rolle, man havde over for Island. Derfor stemte islændingerne i 1944 om at blive en republik, og et stort flertal sagde ja. Så blev vi da en lille smule klogere, håber jeg. Og hvis nu det gik ind af det ene øre ud af det andet, så går det nok. Nu tager vi i hvert fald videre til et better place med NSYNC og Just

0: Hyggelig aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Hov, det er godt, du stadig er her, fordi der er faktisk endnu en mærkedag i dag, som jeg da lige havde glemt i historietimen lige før. Fordi i dag er det nemlig også FN's internationale dag for bekæmpelse af ørkedannelser og tørke. Og nej, det lyder måske ikke som det største problem her i Danmark, hvor vi ofte taler mere om regnjakker end ørkner. Men ude i verden betyder tørke og ødelagt jord rigtig meget. Det handler jo kort sagt om, at jord nogle steder bliver så tørt og udpint, at mennesker ikke længere kan dyrke mad på den. Og når man ikke kan dyrke mad, så rammer det både familien, naturen, dyrene og hele lokalt samfund. Så dagen minder også om, at vand, jord og natur faktisk er noget, vi skal passe på. Også selvom vi ikke lige bor midt i en ørken, og heldigvis for det da. Altså, vi bliver jo simpelthen så kloge af at høre Radio Diablo. Du skal i hvert fald ikke komme og sige, at man ikke lærer noget her. Fordi så er det jo næsten kun ens egen skyld, hvis man ikke lytter efter. Og nu skal vi lytte til noget mere musik, så her får du Meghan Trainor med Still Don't Care. Nå. You can say-

0: Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
3: For fri tale 40 GB data til 29 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Isalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Diablo nyhederne.
1: EU-parlamentet har i dag vedtaget nye regler, der gør det muligt at oprette fælles europæiske udrejsecentre uden for Europa. Danmark har sammen med Italien været blandt de lande, der har presset på for reformen. Men blandt de danske EU-parlamentarikere er der uenighed, skriver DR Nyheder. Socialdemokratiet og Moderaterne stemte for, mens SF og Radikale Venstre stemte imod og dermed gik imod deres danske regeringspartnere. Dronning Mary sender i dag de varmeste tanker til kronprinsesse Mette Marit af Norge, som har fået foretaget en lungetransplantation. Den 52-årige norske kronprinsesse har fået foretaget transplantationen, som skal redde hendes liv. Herhjemme siger dronning Mary, hun er rigtig glad for at høre, at den norske kronprinsesses lungetransplantation er veloverstået. Vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien, siger dronningen ifølge DR. Fra 1. juli bliver det dyrere for danskere at handle på webshops uden for EU. Nye EU-toldregler betyder nemlig, at der nu kommer et gebyr på mindst 22 kroner på pakker med varer for under ca. 1150 kroner. Gebyret udløses, hvis tolden ikke allerede er betalt ved købet. De nye EU-regler skal sikre mere fair konkurrence for virksomhederne i EU.
2: Den omstridte kystvej ved Påø Strand på Langeland bliver ikke genetableret efter stormfloden i 23. Det oplyser Skovsgård, der nu betragter sagen som afsluttet, skriver Fyns Amts Avis. Omkring 500 meter af vejen blev skyllet væk under stormfloden, og siden har sagen været genstand for både politisk debat og juridisk behandling. Langeland Kommune ønskede vejen genopbygget, men Vejdirektoratet underkendte kommunens påbud. Ifølge Skovsgård giver det ikke mening at genopbygge en vej, der gentagne gange ødelægges af havet. Gående og cyklister kan fortsat benytte strækningen, mens biltrafik ikke længere er mulig.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften skyder lidt regn, men i nat efterhånden tørvejr med mulighed for tågebanker 13-16 grader og svag til jævn vind. I morgen får vi mest tørt vejr. Først skyde, men det klarer op fra vest med nogle sol. Svag til jævn vestlig vind og mellem 17 og 23 grader.
4: Så er vi tilbage efter nyhederne, og du lytter til hele Sydfyns Radio Diablo. Mit navn er Majbrit, og jeg har en lille times tid endnu, og det er jeg rigtig glad for. Jeg håber også, du er klar til endnu mere dejlig musik, og tak fordi du stadig lytter med. Så kan vi hygge os sammen i den her onsdag aften, og som altid er der selvfølgelig good vibes til dig fra mig.

0: med bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Jeg håber, du nyder musikken her på Diablo, og den vender jeg jo selvfølgelig tilbage til lige om lidt. Men først vil jeg lige tage dig en tur med ud til Svendborg Sund og det historiske hotel Stella Maris. Vidste du egentlig, at Stella Maris betyder hadets stjerne? Altså, det passer jo ret smukt til et sted, der ligger lige der med udsigt over vandet. Forleden dag havde min kollega Danny Fobian besøg ved morgenbordet af direktør

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
2: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
3: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
4: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
7: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Når ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
8: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

0: Nyd aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: R.E.M. var det her på Diablo med Man of the Moon, en sang fra 1992 og efterhånden en rigtig klassiker. Og nu skal vi tale om noget, som jeg tror ligger mange forældre på hjertet, nemlig unge mennesker, der måske har brug for en lidt anden vej gennem skolelivet. Her på Diablo får vi rigtig mange spændende og skønne gæster forbi morgenbordet hos min kollega Danny Fobian. Og forleden havde han besøg af Lisbeth Riffbjerg, afdelingsleder på Sydfyns Fri Fag og Efterskole. Hun fortalte så om, hvordan skolen hjælper de unge, der har brug for mere praktiske fag og en hverdag, hvor man kan lære på en anden måde. Der er blandt andet gastronomi og håndværk, heste, friluftsliv og game design. Og der er altså noget at gå i gang med. Og så har skolen rent faktisk fået en donation fra AP Møllerfonden på, hold lige fast, 44 millioner kroner, som skal være med til at skabe nye faciliteter. Vil du genhøre interviewet? Så kan du finde det inde på diabloplay.dk. Og nu skal vi høre Rosa med hendes nye nummer, Min Ven. Den er fra hendes album Lige Her, Lige Nu fra 26. Og Rosa er også aktuel på dette års Heartland Festival, der starter i morgen den 18. juni og frem til den 20. juni. Så her får du Rosa med Min Ven.

0: Diablo nyhederne.
1: En gammel uoverensstemmelse udviklede sig i nat til vold på værtshuset Kahytten i Svendborgs Festgade, Frederiksgade. En 45-årig kvinde fra Østfyn er sigtet for vold efter at have slået og reddet en 43-årig kvinde fra Svendborg i håret, skriver Fyns Amts Avis. Politiet blev kaldt til sted kort efter midnat, og den 45-årige blev anholdt. Og det var en usædvanlig travl tirsdag for politiet. Tidligere på aftenen traf politiet nemlig også en 39-årig mand fra Svendborg på værtshuset, selvom han havde forbud mod at opholde sig der. Heartland-festivalen fejrer i år 10 års jubilæum, og på Egeskov Slot er de sidste forberedelser i fuld gang før festivalstarten i morgen. Heartland-festivalen samler omkring 25.000 gæster om dagen, mens ca. 10.000 overnatter på området. Det gør, at slottet midlertidigt får indbyggertal som en by på størrelse med Nyborg, hvor der skal være styr på alt fra strøm til vand, toiletter, trafik og sikkerhed. Heartland blev skabt som et alternativ til den traditionelle musikfestival, hvor kunst, gastronomi og samtale fylder lige så meget som musikken. Målet er, at gæsterne en dag vælger Heartland til, alene på grund af oplevelsen og stemningen.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften skyder lidt regn, men i nat efterhånden tørvejr med mulighed for tågebanker, 13-16 grader og svag til jævn vind. I morgen får vi mest tørt vejr. Først skyde, men det klarer op fra vest med nogen sol, svag til jævn vestlig vind og mellem 17 og 23 grader.
2: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
4: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus.
6: Og ja, jeg har øl.
5: Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller opleve nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
7: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
8: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaset. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
9: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
0: Diablo live.
10: Hey, Damstad her. Live fra Heartland. Årets fedeste festlige holdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
0: Diablo live.
11: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
0: Diablo live.

0: bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder din onsdag aften, og onsdag aften betyder faktisk, at det var her til morgen, at der var en heldig vinder af 2 biografbilletter til Scala Svendborg, og også 2 drinksbilletter til under uret. Så igen, stort tillykke til vinderen. Var det ikke dig i den her omgang, så bare rolig. Der er jo en ny chance igen næste uge. Det eneste, du skal gøre for at blive, gå hen og blive den heldige vinder, det er at holde det til en vane at holde radioen tændt og lytte til en ny dag her på Diablo. Om morgenen, så har du chancen hver eneste uge. I den her uge, så er der premiere på filmen Vores Løfte, som er et dansk kærlighedsdrama. Og hvis du er til drama, så lyt med lige om lidt, når min kollega guider dig igennem filmens handling med lydspor i baggrunden, så får du nemlig en fornemmelse af, hvad der er i vente. Den har premiere på torsdag aften, og jeg kan afsløre, at jeg 100% kommer til at se den, fordi min mor elsker dramafilm, så hun skal da forkæles lidt. Inden vi bliver guidet igennem filmens handling, så skal vi lige lytte til Svea S. med Det ønsker jeg for dig.

0: film i radioen.
1: Det var min mor, der lærte mig at svømme. Den der følelse af at svæve i vandet. Lige fyldt 14 kom på landsholdet.
2: 14? Og så kom Michael.
1: Ja, så kom Michael.
3: Velkommen til. Skål!
1: Min elskede. Tillykke.
4: Vores løfte er et kærlighedsdrama om en mediestorm set indefra. Da TV-verdenen og den tidligere professionelle svømmer Maria oplever, at hendes mand og tidligere træner bliver centrum for en række offentlige anklager om seksuelle krænkelser, tvinges hun til at se med nye øjne på det forhold, der har været fundamentet for hendes liv. For kan kærligheden overleve, når tvivlen sætter ind og sandheden udfordres?
5: Det er jo fiktion. Det er jo noget, hun har digtet.
1: Det er sådan her. Og vi rører med, hvad der er sandt. I den her slags sager, så er du skyldig indtil andet bevist. Det er sindssygt.
2: Ikke, hvad skal jeg gøre?
1: Det er normalt, at unge piger bliver forelsket i deres træner. Jeg vil have ham. Det var ikke ham, der ville have mig.
6: Og hvor gammel var du der?
4: Se Lars Ranthe, Danica Kølic, Sofie Torp, Rasmus Botoft og mange flere i Pernille Fischer Christensens Vores Løfte.
7: At være træner på et højt niveau kræver, at man presser sine svømmer.
8: Jeg elsker dig, det har jeg gjort fra allerførste dag.
1: Jeg skal møde dig. Hvor gammel var jeg første gang, vi tog kysset hinanden?
8: Jeg kan ikke huske det.
1: Jeg kan godt huske det.

0: Diablo.
1: Det har simpelthen været en ren fornøjelse, som det altid er at være din aftensvært her på Radio Diablo. Mit navn er Majbrit Edelberg, og min vagt er ved at være slut. Jeg er tilbage i morgen aften kl. 18 med good vibes til dig fra mig. Indtil da, så er der masser af dejlig musik på vej, både nye og gamle hits. Og musikken, den kører selvfølgelig hele aften, hele natten, helt frem til i morgen tidlig, hvor Danny Fobian står klar til at gribe dig med en ny dag. Og så lige en lille aftenstanke herfra. Mange af de ting, vi gør, kan måske godt overtages. Altså opgaver kan løses af andre, planer kan ændres, og hverdagen går videre. Men den du er, dit hjerte, din måde at være på, dit nærvær, det kan ikke erstattes. Du er nemlig unik. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig dejlig aften, så her får du Paul Russell med High Maintenance.

0: M-Kær Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på mkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Så var du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Bilsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Ved retten i Sønderborg er der risiko for, at de ansatte bliver syge på grund af nedværdigende og krænkende opførsel fra dommerne. Det har Arbejdstilsynet nu vurderet, og der er udstedt et strakspåbud, skriver TV Syd. Ifølge afgørelsen har dommerne blandt andet optrådt vredt, nedværdigende og kommet med sårende og kritiske bemærkninger til de ansatte. Novo Nordisk er ramt af et alvorligt hackerangreb, hvor en hackergruppe hævder at have stjålet store mængder data og kræver omkring 160 millioner kroner i løsesum, det skriver DR. En IT-sikkerhedsekspert vurderer, at angrebet ser alvorligt ud, men Novo Nordisk oplyser, at driften fortsætter og at sagen nu efterforskes sammen med myndighederne. EU-parlamentet har i dag vedtaget nye regler, der gør det muligt at oprette fælles europæiske udrejsecentre uden for Europa. Danmark har sammen med Italien været blandt de lande, der har presset på for reformen. Men blandt de danske EU-parlamentarikere er der uenighed, skriver DR Nyheder. Socialdemokratiet og Moderaterne stemte for, mens SF og Radikale Venstre stemte imod, og dermed gik imod deres danske regeringspartnere.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften skyder lidt regn, men i nat efterhånden tørvejr med mulighed for tågebanker, 13-16 grader og svag til jævn vind. I morgen får vi mest tørt vejr. Først skyde, men det klarer op fra vest med nogen sol. Svag til jævn vestlig vind og mellem 17 og 23 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Her arbejder Jens Ravnholt.
2: Mit.
1: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
5: Vi ved ikke så meget om søm og bormænd.

0: maskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
1: Kig ind til Garantkundcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning, vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkundcentret. Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
3: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Er du erhvervsdrivende og har du firmabil, så kig forbi til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg denne fredag fra 12 til 13.30. Spis en pølse og få en god snak om varebiler med vores erhvervsrådgivere Christian og Per. Det kunne jo være, at du kunne spare lidt penge på firmakontoen. Vi ses til fredagsgrill hos Autohuset Vestergaard i Svendborg.
6: Flat dæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen? Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
7: Diablo live.
8: Hey, Damsted her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
7: Diablo live.
4: I samarbejde med vores livepartnere GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
7: Diablo live.

0: Emkær Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på emkær.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hey! Kom, til Kalle!
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Så, er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
11: Isalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
20: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
21: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Diablo nyhederne.
1: Organisationen Danske Svineproducenter kalder et krisemøde, der sluttede her til aften, om regeringens planer for en strammere griseproduktion for konstruktivt. Flere end 700 deltog i krisemødet, hvor branchen blandt andet drøftede fremtiden med Landbrug og Fødevare og Danish Crown. Formand Jeppe Bloch Nielsen siger, at producenterne står sammen og vil arbejde for at komme styrket gennem de nye krav til dyrevelfærd. Ved retten i Sønderborg er der risiko for, at de ansatte bliver syge på grund af nedværdigende og krænkende opførsel fra dommerne. Det har Arbejdstilsynet nu vurderet, og der er udstedt et strakspåbud, skriver TV Syd. Ifølge afgørelsen har dommerne blandt andet optrådt vredt, nedværdigende og kommet med sårende og kritiske bemærkninger til de ansatte. Fra 1. juli bliver det dyrere for danskere at handle på webshops uden for EU. Nye EU-toldregler betyder nemlig, at der nu kommer et gebyr på mindst 22 kroner på pakker med varer for under ca. 1150 kroner. Gebyret udløses, hvis tolden ikke allerede er betalt ved købet. De nye EU-regler skal sikre mere fair konkurrence for virksomhederne i EU.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften skyder lidt regn, men i nat efterhånden tørvejr med mulighed for tågebanker, 13-16 grader og svag til jævn vind. I morgen får vi mest tørt vejr. Først skyde, men det klarer op fra vest med nogle sol, svag til jævn vestlig vind og mellem 17 og 23 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: Bilcenteret. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyn, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på Ø.

0: festival.dk.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
3: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Viabiler på Odensevej i Svendborg.
4: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.

0: Rungkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
2: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
3: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
4: Oplev Duran Duran, Nick Cave og Four Non Blondes sammen med danske favoritter som The Minds of 99, Knacks, Pete og Hookworm, når Heartland inviterer til 3 dage med musik, kunst, talks og madoplevelser i de smukke omgivelser ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Denne uge til Nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
10: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Nye EU-regler for kosmetik møder kritik herhjemme. Forbrugerrådet Tænk advarer om, at en ny aftale vil forlænge perioden, hvor kosmetikproducenter må fortsætte med at sælge kosmetik med såkaldte CMR-stoffer, som kan give kræft eller påvirke evnen til at få børn. Tænk kalder reglerne et tilbageskridt for forbrugerbeskyttelsen. Den danske regering og danske politikere har dog presset på og fået halveret perioden i forhold til det oprindelige forslag. Organisationen Danske Svineproducenter kalder et krisemøde, der sluttede her til aften, om regeringens planer for en strammere griseproduktion for konstruktivt. Flere end 700 deltog i krisemødet, hvor branchen blandt andet drøftede fremtiden med Landbrug og Fødevarer og Danish Crown. Formand Jeppe Bloch Nielsen siger, at producenterne står sammen og vil arbejde for at komme styrket gennem de nye krav til dyrevelfærd. DR-dramaet Uniformen har hentet international hæder. TV-serien er netop blevet kåret som bedste serie ved den prestigefyldte TV-festival i Monte Carlo. DR kalder prisen en stor anerkendelse af det danske hold bag serien. Serien er en fortælling om politiskolen og politiets magtanvendelse, og serien har nu også vagt opsigt uden for Danmarks grænser.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften skyder lidt regn, men i nat efterhånden tørvejr med mulighed for tågebanker, 13-16 grader og svag til jævn vind. I morgen får vi mest tørt vejr. Først skyde, men det klarer op fra vest med nogle sol, svag til jævn vestlig vind og mellem 17 og 23 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcentret.
1: Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
2: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Amfistemning, lækker fysk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
7: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfyns kalenderen? Bare indtast

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer, gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
5: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
6: Her arbejder Jens Ravnholt.
7: Mip.
6: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
8: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
9: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
10: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Bygherre Bilcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Spar op til 31% i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 5 pakker Sendium tandpasta til kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Vi ses hos Kalle.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Nye EU-regler for kosmetik møder kritik herhjemme. Forbrugerrådet Tænk advarer om, at en ny aftale vil forlænge perioden, hvor kosmetikproducenter må fortsætte med at sælge kosmetik med såkaldte CMR-stoffer, som kan give kraft eller påvirke evnen til at få børn. Tænk kalder reglerne et tilbageskridt for forbrugerbeskyttelsen. Den danske regering og danske politikere har dog presset på og fået halveret perioden i forhold til det oprindelige forslag. Organisationen Danske Svineproducenter kalder et krisemøde, der sluttede her til aften, om regeringens planer for en strammere griseproduktion for konstruktivt. Flere end 700 deltog i krisemødet, hvor branchen blandt andet drøftede fremtiden med Landbrug og Fødevare og Danish Crown. Formand Jeppe Bloch Nielsen siger, at producenterne står sammen og vil arbejde for at komme styrket gennem de nye krav til dyrevelfærd. DR-dramaet Uniformen har hentet international hæder. TV-serien er netop blevet kåret som bedste serie ved den prestigefyldte TV-festival i Monte Carlo. DR kalder prisen en stor anerkendelse af det danske hold bag serien. Serien er en fortælling om politiskolen og politiets magtanvendelse, og serien har nu også vagt opsigt uden for Danmarks grænser.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften skyder lidt regn, men i nat efterhånden tørvejr med mulighed for tågebanker 13-16 grader og svag til jævn vind. I morgen får vi mest tørt vejr. Først skyde, men det klarer op fra vest med nogen sol, svag til jævn vestlig vind og mellem 17 og 23 grader.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: november. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Leclos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café. Diablo live.
1: Hey, Damstad her. Live fra Heartland. Årets fedeste festligholdelse er musik, mad, kunst og kultur. Fra de smukke rammer ved Egeskov. Og vi live torsdag, fredag og lørdag.
0: Diablo live.
2: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
0: Diablo live.

0: Bygherre Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Heartland fylder 10 år og fejrer det med musik fra blandt andre Duran Duran og Nick Cave. Live-samtaler med Gita Nørby, Miranda July og mange flere. Kunst i kæmpe format og medoplevelser i særklasse. Heartland finder sted ved Egeskov Slot. Billetter på heartlandfestival.dk.
2: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
4: Kaffeimperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Bistro Le Clos. Den franske café. Klassiske favoritter. Både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
6: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra Sydfynskalenderen.dk.
7: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Her Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Center. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

0: december. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.